0: театра вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
0: Коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
2: Ви слухаєте «Культурний простір». «Культурний простір».
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим.

0: я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна, трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад», багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. В якому театрі чи форматі ви бачите себе?
0: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
0: Якщо ти хочеш працювати заради слави, Ну, наприклад, про наш театр. Це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми говоримо про людину, яка лікувала серця у прямому і переносному сенсі. Про лікаря, якого боялися пацієнти перед операцією, але якому безмежно довіряли після. Про науковця, який не боявся сперечатися з системою. Про мислителя, який умів просто говорити про складне. Це Микола Михайлович Амосов. Людина, яка довела, здоров'я – це не лише справа медицини, а й щоденний вибір кожного з нас.
0: Початок життя і формування особистості.
1: Микола Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі Ольхово, поблизу Череповця. Родина була проста. Батько – майстер, мати – акушерка. І саме мати стала для нього першою вчителькою медицини. Він змалку бачив, як вона допомагає людям, як не рахує часу і сил, як чужий біль стає майже своїм. Саме від матері він уперше побачив, що таке відповідальність за чуже життя, без гучних слів і героїзму. У дитинстві Амосов не був генієм. Навпаки, часто сумнівався, шукав себе, багато працював. Цікаво, що спочатку Амосов обрав не медицину. Він був інженером. Любив логіку, точність, механізми. Він закінчив механічний технікум, працював на заводі і лише згодом зрозумів, що його шлях – медицина. Прийшов у медицину уже дорослим, сформованим, без романтики. Це був не порив, це було рішення. Він вступає до медичного інституту. Навчання дається нелегко. Грошей майже немає. Працює паралельно, але вчиться фанатично. Уже тоді в ньому поєдналися дві якості, які визначать усе життя – інженерне мислення і лікарське серце.
0: Війна і перші випробування.
1: Друга світова війна стала для Амосова жорсткою школою. Він працював військовим хірургом. Операції без зупинок, без сну, без ілюзій. Тисячі поранених. Рішення за секунди. Помилка – ціна життя. Саме там він зрозумів, хірург не має права на паніку. Емоції після операції. Під час тільки холодний розум і точні руки. Війна зробила його жорстким до себе і дуже чесним у професії. Він більше ніколи не романтизував медицину. Для нього це була важка, відповідальна робота. Саме тоді він сформулював правило, яке потім повторював усе життя. Лікар не має права на довгі сумніви. Війна навчила його головного. Рішення треба приймати швидко і відповідати за них до кінця.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кардіохірургія. У Києві Амосов став одним із тих, хто почав робити майже неможливо – оперувати серце. У 1950-60-х роках операції на серці були фантастикою. Ризик величезний, віра мінімальна. Тоді серце вважали недоторканим, Амосов вважав інакше. І Амосов бере і робить. Вперше в Україні, вперше масово, вперше системно. Він не ризикував навмання. Він рахував, проєктував, перевіряв і знову рахував. Саме інженер у ньому дозволив створити системний підхід до кардіохірургії. Він створює і впроваджує штучні клапани серця, розробляє нові методи операцій, засновує інститут серцево-судинної хірургії, який згодом назвуть його ім'ям. Пацієнти приїздять звідусіль, черги на місяці вперед. І при цьому Амосов ніколи не грав роль священого лікаря. Він міг сказати просто «Будеш працювати над собою – житимеш. Не будеш – я тут безсилий». Амосов не був зручним лікарем. Він не заспокоював, він пояснював. Пацієнтам він говорив правду, колегам – ще жорсткіше. Але ніколи не ховався за статусом і завжди визнавав власні помилки. Саме тому його боялися і саме тому йому довіряли.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди, визнання і ставлення до слави.
1: Нагород у нього було багато. Державні премії, ордени, звання академіка, міжнародне визнання. Але сам Амосов ставився до цього спокійно, навіть іронічно. Він говорив, медалі не лікують, лікують знання і дисципліна. Його більше цікавили не звання, а статистика виживання пацієнтів. Не оплески, а результати. Він не любив пафосу і не терпів брехні. Ні в медицині, ні в житті.
0: Людина, яка говорила правду про здоров'я.
1: Микола Амосов став відомим не лише як хірург, а й як публічний мислитель. Його книги читали мільйони. «Думки і серце», «Алгоритм здоров'я», «Записки з майбутнього». Його цікавило не лише тіло, а й людська поведінка. Як ми приймаємо рішення, чому помиляємось і чи можемо ми стати кращими. Він говорив речі, які багатьох дратували. Що медицина не врятує людину без її участі. Що здоров'я – це щоденна праця. Що лінощі вбивають швидше за хвороби. Амосов пропагував фізичні навантаження, самодисципліну, контроль за собою. І, що важливо, робив це сам. У поважному віці він щодня виконував комплекс вправ, рахував пульс, аналізував стан організму, ставив над собою експерименти. Так, буквально експерименти. Він перевіряв, як тіло реагує на навантаження, і чесно писав про це.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Амосов був дуже прямолінійним. Якщо пацієнт порушував рекомендації, він міг сказати: «Я тебе з того світу витяг, а ти назад повзеш сам». Міг прийти на роботу раніше за всіх і піти пізніше за всіх. Колеги згадували, якщо Амосов мовчить, значить думає, якщо говорить, краще слухати. Він не любив дорогих речей. Одяг простий, кабінет без розкоші. Для нього головне – функція, а не форма. Попри серйозну репутацію, Микола Амосов умів дивувати. Іноді навіть смішити, хоч сам гумору не демонстрував навмисне. Амосов не терпів паніки. Якось пацієнт перед операцією почав надто емоційно прощатися з родичами, зі сльозами, обіймами і драмою гідною кіно. Амосов зайшов у палату, подивився кілька секунд і сказав сухо: «Ви що, сюди жити прийшли? Якщо хочете вижити, припиняйте цей концерт». Родичі образилися, а пацієнт заспокоївся. І операція пройшла успішно. Пізніше цей пацієнт згадував, що саме ця фраза повернула йому тверезу голову. Амосов принципово бігав щодня, у будь-яку погоду, навіть у Києві, навіть узимку. Одного разу сусіди викликали швидку, бо побачили літнього чоловіка, який бігав у дворі в мороз і робив присідання. Коли лікарі приїхали і дізналися, кого саме вони рятують, один із них розгублено сказав: «Миколо Михайловичу, може вам не варто?» Амосов відповів: «Якщо я зупинюся, тоді вам точно доведеться мене рятувати». Коли Амосов був уже відомим автором, йому якось запропонували вступити до спілки письменників. Він довго слухав, кивав, а потім сказав: «Я не письменник, я просто лікар».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Молодий лікар якось запізнився на нараду і почав виправдовуватися. Амосов мовчки слухав, а потім спитав: «Скільки часу триває зупинка серця?» «Кілька хвилин», – відповів лікар. «От і все, нарада закінчена. Запам'ятайте, серце не чекає пояснень». Після цього в його відділенні майже не запізнювалися. У поважному віці Амосов почав цікавитися комп'ютерним моделюванням мозку. Для багатьох це виглядало дивно, коли хтось сказав йому: «Навіщо вам ці машини? Ви ж лікар». Він відповів: «Я лікар, тому й цікавлюся, бо мозок – найскладніший механізм, а я люблю складати». Дне. Попри жорсткий характер, Амосов умів сміятися з себе. Коли його якось назвали людиною-легендою, він сказав: «Легенда – це коли вже нічого не можна перевірити, а я ще живий, на жаль, для міфів». Про особисте життя Амосов говорив мало, він не виставляв його на показ. Був одружений, мав дітей, але головним у його житті все ж була робота. Він чесно визнавав, не був ідеальним чоловіком, бо медицина займала майже весь його час.
0: Філософія Амосова.
1: Амосов вважав, що майбутнє за відповідальною людиною. Його головні тези прості: рухайся, думай, не переїдай, не бреши собі і не чекай, що хтось зробить.

0: щодо власного здоров'я. І це, мабуть, найкоротша інструкція до життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, рухайтесь, думайте і пам'ятайте, серце – це не лише орган, це ще й вибір, який ми робимо щодня. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня». Простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні, то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного і, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками, працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовують.

0: відкриваються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
0: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опануванням цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
0: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені осіб.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
0: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасний бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
0: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше.
3: Кожен вибирає. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
0: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
0: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
0: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
0: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
0: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома і до бібліотеки може можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
0: Так, да.
1: Які завжди допоможуть у будь-чому.
0: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
0: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
0: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
1: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
0: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
0: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що ну дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося. Питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
0: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
0: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
0: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
1: Це класно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
0: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси?
0: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
0: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
0: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми і ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
0: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
0: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
0: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Іноземними вимовами література. Так що читають, і у нас працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійської. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
0: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення, досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
0: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
0: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
0: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки, гортають, пізнають світ. Це вже одне. коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий є, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
0: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читець, він вже знає, що він хоче. Уже виважено читається або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
0: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
0: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хотіли, не розпавити.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Б'юік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще і це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Б'юік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Б'юік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Bernatto. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися, а покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani. Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда. Автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України повідомив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, що українська сторона взяла до відома дані про підготовку в Росії нових мобілізаційних заходів орієнтовно на 100 тисяч осіб. За оцінкою України, наразі у Росії відсутній ресурс для прихованого розгортання масової мобілізації. Водночас прогнозується, що Москва може переходити до політичних рішень іншого типу впливу. Зокрема, дій, подібних до кроків щодо Придністровського регіону Молдови. Такі сценарії розглядаються як елемент подальшого тиску та розширення інструментів гібридної політики. У відомстві наголошують на продовженні моніторингу безпекових ризиків та координації дій із міжнародними партнерами. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах новий вітчизняний лазерний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер FIM-92». Про це повідомили в Міністерстві оборони. Система повністю відтворює габарити, вагу та алгоритм роботи бойового комплексу і призначена для відпрацювання навичок боротьби з безпілотними літальними апаратами, зокрема типу «Шахет». Навчання охоплює повний цикл дій. Виявлення цілі, захоплення, супровід і умовний пуск. Тренажер фіксує точність і швидкість роботи оператора, а інструктори аналізують результати для корекції підготовки. Система швидко розгортається в польових умовах і дозволяє суттєво підвищити рівень бойової готовності розрахунків протиповітряної оборони. В Офісі президента України повідомили про черговий раунд переговорів із американською оборонною корпорацією щодо підтримки української бойової авіації. Обговорювалося питання постачання запчастин, технічного обслуговування та посилення спроможності літаків F-16, які використовуються Україною в умовах високої інтенсивності бойових дій. Окремо йшлося про пришвидшення сервісного супроводу вже наявних бортів і розширення технічної підтримки. Українська сторона наголошує на необхідності стабільного забезпечення авіаційного парку для підвищення ефективності повітряної оборони та виконання бойових завдань. У морозі триває будівництво нового мультифункціонального ветеранського хабу, який має стати першим подібним простором у місті. Проєкт реалізується у співпраці міської влади, обласної адміністрації та Міністерства у справах ветеранів України. Наразі виконано близько 75% робіт. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цей хаб є частиною цілої екосистеми, яку ми будуємо в Кривому Розі для наших ветеранів у рамках політики героїв. Вона включає понад 70 заходів за 10 напрямками. Це і прямі виплати, і спеціальні картки, які надають знижки від 5 до 45%. У 375 об'єктах бізнесу оздоровлення для дітей-захисників, програми психологічної та спортивної реабілітації, безкоштовне відвідування 7 комунальних басейнів, юридичний супровід та допомога у відкритті власного бізнесу та багато іншого, повідомив Олександр Вілкул. У Кривому Розі продовжується оновлення міської ліфтової інфраструктури, яка налічує понад 3000 підйомників у багатоповерхових будинках. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, їх капітальний ремонт або заміна потребує значних витрат, які частково компенсуються з міського бюджету в межах профільної програми. Як повідомляє...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З них понад 100 за часи війни. На поточний рік заплановано оновлення ще 17 об'єктів у будинках із найбільшим рівнем зношеності. Нові підйомники обладнають системами аварійного опускання кабіни під час неструмлення, що підвищує безпеку користувачів, а також сучасними механізмами, які зменшують рівень шуму під час роботи. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Укрв... Кривому Розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд – людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить кереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці форс-мажорів хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера, але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї неї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Мілі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу

0: студія однієї кіностички. Popcorn Music.
1: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній А8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу у відпустку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Клієнти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Офісі президента України повідомили про активну дипломатичну взаємодію з британською стороною через рішення щодо послаблення санкційних обмежень на російську нафту. Українська сторона уточнює деталі нових правил, які дозволяють імпорт дизельного та авіаційного пального, виробленого з російської сирої нафти, але переробленого в третіх країнах. За інформацією, комунікація триває на рівні дипломатів та представників Офісу президента. Нові умови вже набули чинності та діятимуть безстроково. Однак передбачають періодичний перегляд і можливість подальших змін або скасування. Україна наголошує на необхідності врахування наслідків таких рішень у контексті санкційної політики щодо Російської Федерації. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про отримання російських документів, які, за оцінкою української сторони, свідчать про підготовку нової інформаційної кампанії, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки. У матеріалах йдеться про наміри російських структур активізувати пропагандистські дії після невдач на фронті та на тлі економічних труднощів. Серед ключових напрямів – дискредитація мобілізаційних процесів, підрив довіри до військового та політичного керівництва, а також поширення фейкових матеріалів через мережу іноземних медіаресурсів. Також зафіксовано план залучення проксі-видань у різних країнах для розширення впливу. Українська розвідка заявляє про перші спроби реалізації цих сценаріїв і прогнозує їх подальше посилення. До кінця травня уряд планує розглянути пакет рішень, спрямованих на підтримку громад, стабільну роботу житло-комунального господарства та прискорення відбудови. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Йдеться про врегулювання боргів за природний газ і гарантування безперебійного постачання тепла бюджетним установам та теплопостачальним підприємствам. Передбачено фінансування 4 проєктів відновлення у Запорізькій і Черкаській областях, а також оновлення умов співпраці з Європейським інвестиційним банком із залученням майже 10 мільйонів євро на безпеку доріг. Окремі рішення стосуються перерахунку вартості тепла і гарячої води у разі неякісних послуг через наслідки обстрілів, удосконалення евакуації населення, розвитку безбар'єрного середовища та фінансової підтримки громад у зоні підвищених ризиків. Пакет покликаний зміцнити стійкість регіонів в умовах війни. Родин українських військовополонених попереджають про нову інформаційно-психологічну операцію. Зафіксовано масові телефонні дзвінки та повідомлення з обіцянками сприяння в обмінах, які насправді мають ознаки маніпуляції, повідомляє Кривбас онлайн. Громадян намагаються схилити до надсилання звернень до міжнародних організацій та державних інституцій із заздалегідь підготовленими текстами, що містять неправдиві звинувачення на адресу української влади. Надалі організатори кампанії вимагають підтвердження таких дій для використання в пропагандистських цілях. Українців закликають не реагувати на подібні контакти, перевіряти інформацію лише через офіційні джерела та не поширювати сумнівні інструкції, тому що метою таких дій є інформаційний тиск і дестабілізація суспільства. Морозі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі. Попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду за понад 250 кілометрів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це означає, авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль. І найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда. Автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes-AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. Іще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'юзи на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'йози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих кур'йозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Про місто по-нашому.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Саперні підрозділи гуманітарного розмінування отримали 20 бронеавтомобілів канадського виробництва в межах міжнародної коаліції з розмінуванням. Про це повідомило Міністерство оборони України. Техніка призначена для роботи в зонах із високим ризиком мінної та дронової загрози та забезпечує захист екіпажу завдяки бронекапсулі із круговим захистом. У відомстві зазначили, що поставку вдалося реалізувати протягом 3 місяців завдяки наявності техніки у виробника. Машини використовуються для гуманітарного розмінування територій, зокрема, поблизу прифронтових районів. Підкреслюється, що нове оснащення має підвищити безпеку саперів під час очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Служба безпеки України зафіксувала підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного безпілотника, який атакував Чернігівську область у квітні. Під час обстеження було виявлено фрагменти авіаційної ракети класу повітря-повітря Р-60, інтегрованої у безпілотник типу Герень-2. Про це повідомили в СБУ. Рівень гамма-випромінювання поблизу уламків становив 12 мікрозівертів на годину, що значно перевищує природні показники та може становити небезпеку для здоров'я. Дослідження підтвердили наявність у бойовій частині уражаючих елементів зі збідненого урану. Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно із силами оборони знешкодили боєприпас і транспортували його до спеціального сховища радіоактивних відходів. За фактом застосування такого озброєння триває досудове розслідування за статтею воєнні злочини. Громадян закликають не торкатися уламків і негайно повідомляти екстрені служби. Міністерство розвитку громад та територій України оновило правила організації міжнародних автобусних перевезень, спрямовані на спрощення процедур, цифровізацію та наближення до стандартів Європейського Союзу. Про це повідомили в міністерстві. Заяви на відкриття, зміну або продовження маршрутів через онлайн-кабінет розглядатимуться до 30 календарних днів, а після міжнародного погодження рішення ухвалюватимуть до 10 днів. Дозвіл видаватимуть до 5 робочих днів. Перевізникам надається до 20 днів на усунення недоліків. Погодження з сусідніми державами триватиме до 6 місяців, а з іншими – до 12. Запроваджено врахування пропускної спроможності пунктів пропуску та контроль виконання рейсів через систему «Є-черга». Маршрут має бути запущений протягом 90 днів, а щорічна верифікація передбачає виконання щонайменше 30% рейсів. Також заборонено використання переобладнаних вантажних автобусів. В Україні водії електросамокатів офіційно отримали статус повноцінних учасників дорожнього руху. Відповідні зміни передбачають визначення електросамоката джерелом підвищеної небезпеки, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер користувачі такого транспорту несуть адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність за порушення правил дорожнього руху і скоєння дорожньо-транспортних пригод. Рішення ухвалене через стрімке зростання популярності електросамокатів у містах України, адже раніше їх використання фактично залишалося поза чітким правовим регулюванням. Нововведення має впорядкувати рух мікромобільного транспорту та підвищити безпеку на дорогах і тротуарах. Кривому Розі щодня на маршрути виходять понад 170 одиниць комунального транспорту, які перевозять більш ніж 240 тисяч пасажирів. За рік це майже 90 мільйонів поїздок. Мережа громадського транспорту міста є однією з найбільших в Україні. Лише контактні лінії сягають понад 262 кілометри. Працюють депо, тягові підстанції, колії, тунелі та ремонтні майстерні. Окремі маршрути залишаються найдовшими в країні. Зокрема, це номер 228 і номер 228А. Протяжність яких становить 43 кілометри в один бік. Як зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, навіть в умовах війни у Кривому Розі придбано 10 нових автобусів, зроблено фактично нових 10 трамваїв та 22 тролейбуси, у тому числі понад 10 гібридних, та відкрито новий маршрут номер 8, повідомляє Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Дніпровому розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: там, де усмішка,
1: там є життя.
0: Найсмішніша весна
1: від легендарного дизель-шоу
0: у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет».
2: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
1: Увага! «Маркамет» є учасником програми «Є відновлення».
3: Новесіль ПОП 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України повідомив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, що українська сторона взяла до відома дані про підготовку в Росії нових мобілізаційних заходів орієнтовно на 100 тисяч осіб. За оцінкою України, наразі у Росії відсутній ресурс для прихованого розгортання масової мобілізації. Водночас прогнозується, що Москва може переходити до політичних рішень іншого типу впливу. Зокрема, дій, подібних до кроків щодо Придністровського регіону Молдови. Такі сценарії розглядаються як елемент подальшого тиску та розширення інструментів гібридної політики. У відомстві наголошують на продовженні моніторингу безпекових ризиків та координації дій із міжнародними партнерами. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах новий вітчизняний лазерний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер FIM-92». Про це повідомили в Міністерстві оборони. Система повністю відтворює габарити, вагу та алгоритм роботи бойового комплексу і призначена для відпрацювання навичок боротьби з безпілотними літальними апаратами, зокрема типу «Шахет». Навчання охоплює повний цикл дій. Виявлення цілі, захоплення, супровід і умовний пуск. Тренажер фіксує точність і швидкість роботи оператора, а інструктори аналізують результати для корекції підготовки. Система швидко розгортається в польових умовах і дозволяє суттєво підвищити рівень бойової готовності розрахунків протиповітряної оборони. В офісі президента України повідомили про черговий раунд переговорів із американською оборонною корпорацією щодо підтримки української бойової авіації. Обговорювалося питання постачання запчастин, технічного обслуговування та посилення спроможності літаків F-16, які використовуються Україною в умовах високої інтенсивності бойових дій. Окремо йшлося про пришвидшення сервісного супроводу вже наявних бортів і розширення технічної підтримки. Українська сторона наголошує на необхідності стабільного забезпечення авіаційного парку для підвищення ефективності повітряної оборони та виконання бойових завдань. У Морозі триває будівництво нового мультифункціонального ветеранського хабу, який має стати першим подібним простором у місті. Проєкт реалізується у співпраці міської влади, обласної адміністрації та Міністерства у справах ветеранів України. Наразі виконано близько 75% робіт. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цей хаб є частиною цілої екосистеми, яку ми будуємо в Кривому Розі для наших ветеранів у рамках політики героїв. Вона включає понад 70 заходів за 10 напрямками. Це і прямі виплати, і спеціальні картки, які надають знижки від 5 до 45%. У 375 об'єктах бізнесу оздоровлення для дітей-захисників, програми психологічної та спортивної реабілітації, безкоштовне відвідування 7 комунальних басейнів, юридичний супровід та допомога у відкритті власного бізнесу та багато іншого, повідомив Олександр Вілкул.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, їх капітальний ремонт або заміна потребує значних витрат, які частково компенсуються з міського бюджету в межах профільної програми. Як повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за час дії цієї міської програми капітально відремонтовано та оновлено фактично на 100% 730 ліфтів. З них понад 100 за часи війни. На поточний рік заплановано оновлення ще 17 об'єктів у будинках із найбільшим рівнем зношеності. Нові підйомники обладнають системами аварійного опускання кабіни під час неструмлення, що підвищує безпеку користувачів, а також сучасними механізмами, які зменшують рівень шуму під час роботи.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
3: Сучасна металочерепиця за програмою «Євідновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірні, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-330. 309-09.
8: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Кривбас FM 101.5.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет».
4: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
3: Увага! «Маркамет» є учасником програми «Євідновлення».
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Меблі з VR – це просто.
7: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
8: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 40. 1.71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, вночі ворог знову атакував наше місто шахедами. Поранення отримав 34-річний чоловік. Йому надано всю необхідну допомогу. Він буде лікуватися амбулаторно. Пошкоджене підприємство. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Мирівську, Покровську, Марнинську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені інфраструктура та підприємство. Поранений 42-річний чоловік. Вночі в області було збито 17 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, за добу на фронті зафіксували 233 бойові зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосування 55 ракет, здійснив 95 авіаційних ударів та скинув 323 керовані авіаційні бомби. Крім того, окупанти застосували понад 8500 дронів камікадзе та провели 2884 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 82 із реактивних систем залпового вогню. Авіаудари фіксувалися, зокрема, по території Сумської області. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Ситуація на фронті минулої доби залишилася на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі. На Покровському напрямку українські захисники відбили 35 штурмів противника. Ще 27 атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку та 29 на Гуляйпільському. Активні бойові дії тривали також на Куп'янському, Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках, де противник намагався прорвати оборону українських підрозділів. На Оріхівському напрямку українські військові зупинили 2 атаки ворога, а на Придніпровському напрямку наступальних дій не зафіксовано. Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М2» на Донеччині. Про успішне ураження повідомили у підрозділі артилерійської розвідки сухопутних військ Збройних сил України, повідомляє «Укрінформ». Пускову установку ворожої системи протиповітряної оборони виявив екіпаж аеророзвідки, після чого по цілі завдали удару. Спочатку техніка могла здаватися лише пошкодженою, однак подальше спостереження підтвердило її повне знищення. «Бук-М2» – це сучасний російський зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей. Його ліквідація послаблює систему протиповітряної оборони окупаційних військ на одному з ключових напрямків фронту. Нідерланди цього року планують спрямувати 3 мільярди євро на військову підтримку України. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни. Торік Амстердам передав Києву озброєння та військову техніку на понад 5 мільярдів євро. Допомога включає системи протиповітряної оборони, бойову техніку та підготовку українських військових. У Нідерландах також заявили про прискорення модернізації власної армії через війну Росії проти України та зростання безпекових загроз. Країна збільшує оборонний бюджет, інвестує у безпілотні технології, штучний інтелект і супутникове спостереження, а також нарощує чисельність Збройних сил. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах новий вітчизняний лазерний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер FIM-92». Про це повідомили в Міністерстві оборони. Система повністю відтворює габарити, вагу та алгоритм роботи бойового комплексу і призначена для відпрацювання навичок боротьби з безпілотними літальними апаратами, зокрема типу «Шахет». Навчання охоплює повний цикл дій. Виявлення цілі, захоплення, супровід і умовний пуск. Тренажер фіксує точність і швидкість роботи оператора, а інструктори аналізують результати для корекції підготовки. Система швидко розгортається в польових умовах і дозволяє суттєво підвищити рівень бойової готовності розрахунків протиповітряної оборони. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
5: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: 304-302. Сучасна металочерепиця за програмою «Євідновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Марка Мет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Марка Мет» на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
7: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
8: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
7: Меблі з VR – це просто.
9: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
10: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5, широкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірні, 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333. 309-09.
11: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, вночі ворог знову атакував наше місто шахедами. Поранення отримав 34-річний чоловік. Йому надано всю необхідну допомогу. Він буде лікуватися амбулаторно. Пошкоджене підприємство. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Мирівську, Покровську, Марницьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджені інфраструктура та підприємство. Поранений 42-річний чоловік. Вночі в області було збито 17 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, за добу на фронті зафіксували 233 бойові зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 55 ракет. Здійснив 95 авіаційних ударів та скинув 323 керовані авіаційні бомби. Крім того, окупанти застосували понад 8500 дронів-камікадзе та провели 2884 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 82 із реактивних систем залпового вогню. Авіаудари фіксувалися, зокрема, по території Сумської області. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему. Найбільш напруженою ситуація на фронті минулої доби залишилася на Покровському, Костянтинівському та Гуляпільському напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі. На Покровському напрямку українські захисники відбили 35 штурмів противника. Ще 27 атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку та 29 – на Гуляпільському. Активні бойові дії тривали також на Куп'янському, Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках, де противник намагався прорвати оборону українських підрозділів. На Оріхівському напрямку українські військові зупинили 2 атаки ворога. А на Придніпровському напрямку наступальних дій не зафіксовано. Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М2» на Донеччині. Про успішне ураження повідомили у підрозділі артилерійської розвідки сухопутних військ Збройних сил України, повідомляє «Укрінформ». Пускову установку ворожої системи протиповітряної оборони виявив екіпаж аеророзвідки, після чого по цілі завдали удару. Спочатку техніка могла здаватися лише пошкодженою, однак подальше спостереження підтвердило її повне знищення. «Бук-М2» – це сучасний російський зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних сил. Його ліквідація послаблює систему протиповітряної оборони окупаційних військ на одному з ключових напрямків фронту. Нідерланди цього року планують спрямувати 3 мільярди євро на військову підтримку України. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни. Торік Амстердам передав Києву озброєння та військову техніку на понад 5 мільярдів євро. Допомога включає системи протиповітряної оборони, бойову техніку та підготовку українських військових. У Нідерландах також заявили про прискорення модернізації власної армії через війну Росії проти України та зростання безпекових загроз. Країна збільшує оборонний бюджет, інвестує у безпілотні технології, штучний інтелект і супутникове спостереження, а також нарощує чисельність Збройних сил. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах новий вітчизняний лазерний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер FIM-92». Про це повідомили в Міністерстві оборони. Система повністю відтворює габарити, вагу та алгоритми роботи бойового комплексу і призначена для відпрацювання навичок боротьби з безпілотними літальними апаратами, зокрема типу «Шахет». Навчання охоплює повний цикл дій. Виявлення цілі, захоплення, супровід і умовний пуск. Тренажер фіксує точність і швидкість роботи оператора, а інструктори аналізують результати для корекції підготовки. Система швидко розгортається в польових умовах і дозволяє суттєво підвищити рівень бойової готовності розрахунків протиповітряної оборони. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60.

0: чудесні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який довів, сучасне мистецтво може бути одночасно глибоким, яскравим, веселим і філософським. Про художника, який з'єднав традиційну японську культуру, аніме, комікси і світ високої моди. Герой нашої програми – Такаші Муракамі. Японський художник, якого називають одним із найвпливовіших митців сучасної.
0: Витоки таланту та перші штрихи.
1: Такаші Муракамі народився 1962 року в Токіо. Дитинство припало на період, коли Японія стрімко відновлювалася після війни, а масова культура, манга і аніме ставали частиною повсякденного життя. Малий Такаші захоплювався малюванням і мріяв працювати в індустрії аніме. Але замість цього вступив до Токійського університету мистецтв, де вивчав традиційний японський живопис, стиль ніхонга. Згодом він зрозумів, традиційного мистецтва йому замало. Він хотів говорити про сучасну Японію, яскраву, дивну, комерційну і водночас дуже самотню. Так народився його власний стиль.
0: Вернісаж перемог та виставковий успіх.
1: Світове визнання до Такаші Муракамі прийшло поступово, але стало надзвичайно масштабним. У 1990-х роках його роботи почали з'являтися на міжнародних виставках сучасного мистецтва. І західні куратори раптом побачили художника, який говорить мовою Японії, але зрозумілою всьому світові. Його роботи почали купувати провідні музеї сучасного мистецтва, зокрема музеї Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа і Лондона. Для японського художника це був прорив. Після десятиліть домінування європейських та американських митців раптом у центрі уваги опинилася нова хвиля з Японії. У 2008 році журнал «Тайм» включив Муракамі до списку 100 найвпливовіших людей світу. Це рідкісний випадок, коли художник сучасного мистецтва потрапляє в глобальний рейтинг поряд із політиками і технологічними лідерами. Його виставки збирали рекордні черги. Відвідувачі приходили не лише дивитися, а й фотографуватися, бо його мистецтво одночасно музейне і популярне, майже поп-культурне. Аукціонні продажі робіт Муракамі сягали мільйонів доларів, що зробило його одним із найдорожчих сучасних художників Азії. Проте найважливішим визнанням він сам називає не премії, а момент, коли людина, далека від мистецтва, раптом усміхається, дивлячись на його роботи. Головним внеском Муракамі в мистецтво стала його концепція «Суперфлет». Вона пояснює, як у сучасній культурі стирається межа між високим мистецтвом, рекламою, коміксами і масовими образами. Він зробив те, що раніше вважалося неможливим – поєднав музейне мистецтво з естетикою аніме, іграшок, реклами і молодіжної культури. Ще однією вершиною стала співпраця з брендом «Луї Вітон». Художник створив яскраві кольорові варіації знаменитого логотипа, і сумки стали культовими. Це вперше, коли художник сучасного мистецтва так органічно увійшов у світ високої моди. Муракамі також працював із музичною індустрією. Створював обкладинки альбомів, арт-проєкти з музикантами, а його персонажі стали частиною поп-культури. Вершиною творчості можна вважати період, коли він остаточно довів, що художник 21-го століття може бути водночас митцем, дизайнером, режисером, брендом і культурним явищем. Його мистецтво не лише продається, воно впливає на візуальну мову покоління.
0: Ескізи приватного життя.
1: Про приватне життя Муракамі відомо небагато. Він свідомо тримається осторонь гучних скандалів і світських історій. У центрі його життя – робота, мистецтво і команда студії. В інтерв'ю він часто зізнається, його справжній дім – це майстерня, а справжній відпочинок – коли з'являється нова ідея.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Творча лабораторія. Маловідомі деталі.
1: Такаші Муракамі з дитинства мріяв працювати в індустрії аніме. Однак доля привела його до академічного мистецтва. І вже згодом він повернувся до улюбленої естетики дитинства, але підняв її на рівень світових музеїв. Художник відомий надзвичайною дисципліною. Він часто працює по 12-14 годин на день і зізнається,

0: що може не помічати, як минає час, коли народжується нова ідея. Для нього студія – це не робота, а спосіб життя. Його студія в Токіо нагадує справжню мистецьку фабрику. Десятки художників, дизайнерів і помічників працюють над складними полотнами, а сам Муракамі перевіряє фінальний результат до найменшої деталі, іноді переробляючи частини роботи по кілька разів. Муракамі обожнює колекціонувати іграшки, фігурки персонажів і предмети попкультури. Він переконаний, що сучасне мистецтво неможливо зрозуміти без культури коміксів, відеоігор і аніме. Попри яскравість своїх робіт, у житті художник досить стриманий. Він часто зізнається, що насправді є доволі сором'язливою людиною, а мистецтво для нього – спосіб говорити зі світом без слів. Ще один цікавий факт. Він уважно стежить за тим, як його роботи сприймають діти. Якщо дитина посміхається, дивлячись на картину, художник вважає це справжнім успіхом. Муракамі також підтримує молодих митців, допомагає їм виставлятися і виходити на міжнародний ринок. Він переконаний, що мистецтво розвивається лише тоді, коли покоління підтримують одне одного. І, можливо, найцікавіше. Попри світову славу, він досі зберігає звичку малювати ескізи від руки, простим олівцем, вважаючи, що жодна цифрова технологія не замінить живу лінію художника.
1: Коли пензель пішов не за планом.
0: Під час однієї з виставок у США відвідувачі настільки звикли до яскравих кольорів і мультяшних форм робіт Такаші Муракамі, що почали поводитися з ними, як і з фотозонами. Люди обіймали скульптури, фотографувалися вверх на інсталяціях, а одна сім'я навіть попросила охоронця потримати дитину, щоб зробити кращий кадр. Коли ж їм пояснили, що перед ними музейний експонат вартістю кілька мільйонів доларів, відвідувачі довго не могли повірити, бо роботи виглядали надто веселими, щоб бути серйозним мистецтвом. Під час монтажу великої виставки в Парижі один із елементів інсталяції випадково встановили не в тому порядку. Куратори почали панікувати, але Муракамі, оглянувши результат, лише розсміявся. У підсумку, саме ця помилка залишилася у фінальній версії експозиції. Є історія, коли під час виставки в Японії група школярів вирішила, що одна зі скульптур – це інтерактивна зона, і почала навколо неї водити хоровод. Охорона вже поспішала втрутитися, але художник попросив не заважати. Мовляв, якщо мистецтво викликає радість, значить воно працює правильно. Ще один кумедний випадок стався під час співпраці зі світом моди. Коли перші сумки з дизайном Муракамі з'явилися у продажу, деякі покупці були впевнені, що це дитяча серія аксесуарів через їх яскраві кольори. Пізніше ці моделі стали культовими і коштували значно дорожче за класичні варіанти. Сам художник любить жартувати, що найбільший курйоз у його житті – це те, що часто люди думають, він створює милі картинки, хоча насправді за усміхненими квітами часто ховається розмова про самотність сучасної людини. А ще Муракамі неодноразово зізнавався, що іноді його власні персонажі починають жити настільки самостійно, що люди впізнають квіточки або героїв, але не пам'ятають імені художника. І він каже, якщо образ живе окремо від автора, значить робота справді вдалася. В інтерв'ю він жартував, що художник 21-го століття має бути трохи менеджером, трохи маркетологом і трохи клоуном, щоб люди не боялися мистецтва.
1: Цивілізаційний слід майстра.
0: Такаші Муракамі показав, що сучасне мистецтво може бути зрозумілим, яскравим і водночас глибоким. Він стер межу між музеєм, вулицею, модою і поп-культурою. Його роботи ніби усміхаються, але змушують замислитися, чому в такому яскравому світі люди часто почуваються самотніми. Він довів, що мистецтво може говорити простою мовою і водночас ставити складні запитання. Його креду можна передати просто – мистецтво має жити там, де живуть люди.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.3.

0: Реклама. Нове сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ворог завдав шахетного удару по промисловому підприємству. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Наразі триває ліквідація наслідків. Поранений чоловік 1973 року народження. Він не у важкому стані. Йому надається вся необхідна медична допомога. Партизани руху АТЕШ заявили про виведення з ладу тепловоза у Санкт-Петербурзі, який використовувався для перевезення нафтових вантажів. За інформацією руху, операцію провели шляхом підпалу, що призвело до порушення логістики у північно-західному регіоні Росії. Йдеться про напрямок, пов'язаний із транспортуванням пального та забезпеченням промислової інфраструктури. У повідомленні також зазначається, що залізнична мережа регіону працює з перевантаженням, а будь-які збої впливають на постачання сировини, роботу підприємства і портової інфраструктури, зокрема поблизу одного з ключових нафтових терміналів Росії. Кабінет міністрів України оновив порядок перерахунку оплати за теплопостачання та гаряче водопостачання у разі погіршення якості послуг через надзвичайні ситуації, зокрема внаслідок обстрілів, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер у випадку суттєвих перебоїв споживачі можуть сплачувати значно меншу частку вартості послуг, а розмір перерахунку залежатиме від фактичної якості та обсягів постачання і стане обов'язковим для всіх постачальників. Також передбачена можливість додаткових перерахунків у регіонах, що постраждали від атак на енергетичну інфраструктуру. Окремо місцева влада отримає інструменти для часткової компенсації витрат комунальних підприємств на відновлення мереж із резервних фондів бюджетів. Україна продовжує посилювати оборонні рубежі вздовж усього кордону з Білоруссю через ризик можливих провокацій або розширення агресії з боку Росії. У Державній прикордонній службі повідомили, що на цьому напрямку триває будівництво фортифікаційних споруд та інженерне облаштування територій. Також на найбільш загрозливих ділянках створюють мінно-вибухові загородження для унеможливлення просування техніки. У прикордонному відомстві наголошують, білоруський напрямок і надалі залишається потенційною зоною небезпеки. Тому українські сили оборони підтримують і посилену готовність до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації. Україна запускає експериментальний механізм належної перевірки аграрної продукції для експорту до країн Європейського Союзу з метою відповідності новим екологічним вимогам ЄС щодо запобігання знелісненню, повідомляє «Укрінформ». Рішення передбачає створення цифрової системи простежуваності в межах Державного аграрного реєстру, яка дозволить відстежувати походження продукції від конкретної земельної ділянки до моменту експорту. Дані проходитимуть автоматизовану перевірку через державні реєстри та електронні сервіси взаємодії між відомствами. Уряд очікує, що новий підхід зменшить ризики торговельних обмежень, підвищить прозорість постачання та посилить позиції українських виробників на європейському ринку. Морозі продовжується оновлення міської ліфтової інфраструктури, яка налічує понад 3000 підйомників у багатоповерхових будинках. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, їх капітальний ремонт або заміна потребує значних витрат, які частково компенсуються з міського бюджету в межах профільної програми. Як повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за час дії цієї міської програми капітально відремонтовано та оновлено фактично на 100% 730 ліфтів, з них понад 100 за часи війни. На поточний рік заплановано оновлення ще 17 об'єктів у будинках із найбільшим рівнем зношеності. Нові підйомники обладнають системами аварійного опускання кабіни під час неструмлення, що підвищує безпеку користувачів, а також сучасними механізмами, які зменшують рівень шуму під час роботи. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний – до 5 метрів за секунду.
0: в інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Расел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї неї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Мілі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. «Go! The Chemical Brothers». Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: реклама.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net. Акції діє з 1 квітня до 31 травня.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
3: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В «Ліберті» є все. ТРК «Ліберті». Шопінг та розваги у самому серці міста.
0: «Ліберті». Реклама.
4: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
5: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
4: Новини зі світу моторів.
5: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Авто і

0: Лабораторія.
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. І як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що ЕВІ-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Партизани руху АТЕШ заявили про виведення з ладу тепловоза у Санкт-Петербурзі, який використовувався для перевезення нафтових вантажів. За інформацією руху, операцію провели шляхом підпалу, що призвело до порушення логістики у північно-західному регіоні Росії. Йдеться про напрямок, пов'язаний із транспортуванням пального та забезпеченням промислової інфраструктури. У повідомленні також зазначається, що залізнична мережа регіону працює з перевантаженням, а будь-які збої впливають на постачання сировини, роботу підприємства і портової інфраструктури, зокрема поблизу одного з ключових нафтових терміналів Росії. Кабінет міністрів України оновив порядок перерахунку оплати за теплопостачання та гаряче водопостачання у разі погіршення якості послуг через надзвичайні ситуації, зокрема внаслідок обстрілів, повідомляє Кривбас онлайн. Відтепер у випадку суттєвих перебоїв споживачі можуть сплачувати значно меншу частку вартості послуг, а розмір перерахунку залежатиме від фактичної якості та обсягів постачання і стане обов'язковим для всіх постачальників. Також передбачена можливість додаткових перерахунків у регіонах, що постраждали від атак на енергетичну інфраструктуру. Окремо місцева влада отримує інструменти для часткової компенсації витрат комунальних підприємств на відновлення мереж із резервних фондів бюджетів. Україна продовжує посилювати оборонні рубежі вздовж усього кордону з Білоруссю через ризик можливих провокацій або розширення агресії з боку Росії. У Державній прикордонній службі повідомили, що на цьому напрямку триває будівництво фортифікаційних споруд та інженерне облаштування територій. Також на найбільш загрозливих ділянках створюють мінно-вибухові загородження для унеможливлення просування техніки. У прикордонному відомстві наголошують, білоруський напрямок і надалі залишається потенційною зоною небезпеки. Тому українські сили оборони підтримують і посилену готовність до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації. Україна запускає експериментальний механізм належної перевірки аграрної продукції для експорту до країн Європейського Союзу з метою відповідності новим екологічним вимогам ЄС щодо запобігання знелісненню, повідомляє «Укрінформ». Рішення передбачає створення цифрової системи простежуваності в межах Державного аграрного реєстру, яка дозволить відстежувати походження продукції від конкретної земельної ділянки до моменту експорту. Дані проходитимуть автоматизовану перевірку через державні реєстри та електронні сервіси взаємодії.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Зі продовжується оновлення міської ліфтової інфраструктури, яка налічує понад 3000 підйомників у багатоповерхових будинках. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, їх капітальний ремонт або заміна потребує значних витрат, які частково компенсуються з міського бюджету в межах профільної програми. Як повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, за час дії цієї міської програми капітально відремонтовано та оновлено фактично на 100% 730 ліфтів. З них понад 100 за часи війни. На поточний рік заплановано оновлення ще 17 об'єктів у будинках із найбільшим рівнем зношеності. Нові підйомники обладнають системами аварійного опускання кабіни під час неструмлення, що підвищує безпеку користувачів, а також сучасними механізмами, які зменшують рівень шуму під час роботи. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, яка жила на повну потужність. Письменника, репортера, мандрівника, мисливця, рибалку і, зрештою, легенду. Він міг почати день із кави на Кубі, а завершити під обстрілом у Іспанії.

0: 99-го року в місті Оук-Парк, штат Іллінойс, у родині лікаря. Батько суворий, але справедливий чоловік, який прищепив синові любов до природи. Мати – співачка, яка бачила в ньому митця. Суміш практичності та творчості – саме те, що зробило Ернеста особливим. З дитинства він любив риболовлю, полювання, пригоди. У школі писав замітки для місцевої газети, і вже тоді його стиль був лаконічним. Коли інші писали «світанок, залитий рожевими променями», Ернест просто зазначав «сонце зійшло». І це звучало сильніше будь-якої поезії. Після школи він не пішов до університету, вирішив шукати життя сам. Працював журналістом, а потім добровольцем на Першій світовій війні. Став водієм швидкої допомоги на італійському фронті. Там він отримав поранення і разом із ним перший глибокий досвід болю, який пізніше стане стрижнем його письма. «Світ ламає кожного», – напише він, але потім деякі стають сильнішими саме в тих місцях, де були зламані.
1: Перші успіхи і нагороди.
0: Після війни Хемінгуей оселяється в Парижі, столиці мистецтва, бідності і геніальності. Там він потрапляє до кола так званого втраченого покоління письменників, які пережили війну і намагалися знову навчитися жити. Його друзі – Френсіс, Скотт Фіцджеральд, Гертруда Стайн, Джеймс і Джойс. Вони пили дешеве вино, сперечалися про літературу і створювали нову епоху. Перша книга «І сходить сонце» принесла йому славу, а роман «Прощавай, зброє» зробив його символом післявоєнної Європи. Далі «По кому подзвін», «Старий і море» і десятки оповідань. Його фрази, як кулі, короткі, точні і завжди в ціль. У 1953 році він отримує Пуліцерівську премію, а наступного – Нобелівську премію з літератури за майстерність у мистецтві, оповіді та глибокий вплив на сучасну літературу. Коли йому вручали Нобеля, він не приїхав, просто надіслав промову. У ній сказав, письменник має самотність, і вона не минає навіть у славі.
1: Вершина творчості.
0: Хемінгуей створив цілий світ, мужній, чесний, оголений до суті. Його стиль – це айсберг, десята частина видима, а решта – під водою. Його герої сильні, але вразливі, поранені, але не зламні. Вони борються з війною, із собою, із світом. Головне, вони не здаються.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Людину можна знищити, але не перемогти. Це не просто фраза з книги. Це Хемінгуей у чистому вигляді. Цей рядок став життєвим девізом не лише для героїв Хемінгуея, а й для мільйонів його читачів.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Подорожі, пригоди і легенди.
0: Ернест Хемінгуей не міг сидіти на місці. Його життя – це географічна карта пригод. Париж, Мадрид, Найробі, Гавана. Він писав уранці, а після обіду ловив рибу або полював. Щоб писати про життя, казав він, треба спершу його прожити. Його можна було зустріти будь-де – на кориді в Іспанії, серед левів у Кенії, на Кубі з вудкою чи у паризькому барі з блокнотом. Він казав, потрібно жити насичено, щоб потім було про що писати. Пережив дві авіакатастрофи підряд в Африці і вижив. Коли друзі побачили його через кілька днів, він сидів у барі з перев'язаною головою і жартував. «Вип'ємо за тих, хто думає, що я вже помер». У Гавані він мав улюблений бар «Ел Флордита», де винайшов свій коктейль «Дайкірі Хемінгуей Спешл». Його подають там і досі, як символ свободи і гарного смаку. А ще він любив котів. На Кубі в його колишньому домі досі живе колонія шестипалих котів – нащадків його улюбленця Сноубола.
1: Особисте життя.
0: Його життя було схоже на любовний серіал. Тільки сценарій він сам написав – без цензури і щасливих фіналів. Чотири шлюби, чотири історії. Він любив жінок розумних, сильних і небезпечних. Перша – Хедлі Річардсон, ніжна і терпляча. Друга – Полін Файфер, журналістка, яка підтримувала його успіх. Третя – Марта Гелгорн, воєнна кореспондентка, його рівня за духом. Четверта – Мері Уелш, з якою він прожив на Кубі. Хемінгуей казав, що не шукав ідеальну жінку, він шукав ту, що не боїться бурі.

0: Кожна залишила відбиток у його книгах, а він у їхніх серцях. У нього було троє синів, і хоч він не завжди був поруч, передавав їм найважливіше – мужність бути собою.
1: Цікаві факти і курйози.
0: Він писав стоячи, казав, що так думки рухаються швидше. Завжди носив із собою талісман – кулю, яку витягли після поранення на фронті. Перед здачею тексту читав його вголос, щоб перевірити, чи звучить правда. Його друзі кликали його папа за батьківську турботу і звичку вчити інших жити. У Гавані досі стоїть його друкарська машинка Royal Arrow. З неї починалися більшість його легендарних речень.
1: Вплив і значення.
0: Хемінгвей не просто писав, він перевернув уявлення про літературу. Він довів, що сила у простоті, а справжня емоція не потребує прикрас. Його стиль вплинув на десятки поколінь письменників – від Ремарка до Капоте, від Оуела до Карвера. Він створив нову мову – мову правди. А його життєва філософія залишається актуальною і сьогодні – жити гідно, боротися до кінця. Залишатися людиною навіть тоді, коли світ проти тебе. І, як казав сам Ернест Хемінгвей, є лише одне, чого не можна купити – це мужність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде місце для пригод, правди і натхнення. Пишіть свою історію чесно, просто і з відкритим серцем, як це робив Ернест Хемінгвей. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову згадаємо тих, хто своїм життям і талантом зробив світ сміливішим.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: У тебе білоте тіло, золоте, а не густіє. Кров від холоду, брилліант, триму на пальці. Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, прикусую геру. Педе на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кажеш, все якось дуже...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. The road is clear. So gather all your friends around and take them one by the hand to a peaceful, loving place.

0: Реклама. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міжнародного кримінального суду в Гаазі передано нову доказову базу щодо воєнних злочинів, пов'язаних із примусовим переміщенням та незаконним утриманням понад 1800 українських в'язнів із Херсонської та Миколаївської областей, повідомляє Укрінформ. Йдеться про депортацію до російських колоній через тимчасово окупований Крим у 2022 році, яку слідство розцінює як заздалегідь сплановану операцію. Зібрані матеріали містять свідчення потерпілих, документи та інші докази системних порушень прав людини, зокрема катувань, примусової праці та тиску. Українська сторона наголошує, що ці дії кваліфікуються як воєнні злочини та злочини проти людяності і мають отримати міжнародну правову оцінку. Триває тестування нових дешевих ракет-перехоплювачів, призначених для знищення російських ударних безпілотників типу «Шахет» із подальшим масштабуванням виробництва, повідомляє «Укрінформ». За даними уряду, уже відібрано кілька технічних рішень, які проходять випробування. А до осінньо-зимового періоду планується суттєве нарощування випуску для формування запасів. Нова система має доповнити наявні засоби протиповітряної оборони, зокрема дрони-перехоплювачі, і посилити захист критичної інфраструктури. Наголошується, що мета проєкту – здешевити та розширити можливості боротьби з масованими повітряними атаками. Кабінет міністрів України включив установки зберігання електроенергії до переліку об'єктів критичної інфраструктури, що дозволить посилити їхній захист і підвищити стійкість енергосистеми. Урядовці зазначають, що такі системи вже працюють в Україні з сукупною потужністю понад 500 мегаваттів, а ще понад 1000 мегаваттів перебувають на етапі підготовки до встановлення. Йдеться про технології накопичення енергії, які допомагають балансувати навантаження в мережі та зменшувати ризики аварійних відключень, особливо в умовах атак на енергетичну інфраструктуру. Рішення також передбачає їх включення до системи державного захисту стратегічних об'єктів. Канцлер Німеччини запропонував надати Україні проміжний статус асоційованого члена Європейського Союзу як перехідний формат до повноцінного членства, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про поглиблену інтеграцію України до інституцій ЄС без надання повних прав і голосу, але з розширенням участі в окремих механізмів Союзу, зокрема в роботі інституцій та фінансових програмах. Також розглядається можливість поширення на Україну положень про взаємну безпекову підтримку. Ініціатива пояснюється воєнним станом в Україні та потребою прискорення її євроінтеграції разом із країнами Західних Балкан і Молдовою. У разі схвалення формат може стати новим етапом політичного зближення з ЄС без негайного повноправного членства. Часово змінено рух тролейбусів номер 9 та 14. Як повідомили комунальні служби, маршрути скорочено. І наразі вони курсують лише до кільця станції Електрозаводська. Попередньо обмеження діятимуть орієнтовно до 17:00, після чого рух електротранспорту планують відновити у повному обсязі. Морозі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на понад 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому «Укрівбасводоканалі» наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі. Попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду за понад 250 кілометрів.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Укр... Кривому Розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

попробуй.

0: події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міжнародного кримінального суду в Гаазі передано нову доказову базу щодо воєнних злочинів, пов'язаних із примусовим переміщенням та незаконним утриманням понад 1800 українських в'язнів із Херсонської та Миколаївської областей, повідомляє Укрінформ. Йдеться про депортацію до російських колоній через тимчасово окупований Крим у 2022 році, яку слідство розцінює як заздалегідь сплановану операцію. Зібрані матеріали містять свідчення потерпілих, документи та інші докази системних порушень прав людини, зокрема катувань, примусової праці та тиску. Українська сторона наголошує, що ці дії кваліфікуються як воєнні злочини та злочини проти людяності і мають отримати міжнародну правову оцінку. Триває тестування нових дешевих ракет-перехоплювачів, призначених для знищення російських ударних безпілотників типу «Шахет» із подальшим масштабуванням виробництва, повідомляє «Укрінформ». За даними уряду, уже відібрано кілька технічних рішень, які проходять випробування. А до осінньо-зимового періоду планується суттєве нарощування випуску для формування запасів. Нова система має доповнити наявні засоби протиповітряної оборони, зокрема дрони-перехоплювачі, і посилити захист критичної інфраструктури. Наголошується, що мета проєкту – здешевити та розширити можливості боротьби з масованими повітряними атаками. Кабінет міністрів України включив установки зберігання електроенергії до переліку об'єктів критичної інфраструктури, що дозволить посилити їхній захист і підвищити стійкість енергосистеми. Урядовці зазначають, що такі системи вже працюють в Україні з сукупною потужністю понад 500 мегаваттів, а ще понад 1000 мегаваттів перебувають на етапі підготовки до встановлення. Йдеться про технології накопичення енергії, які допомагають балансувати навантаження в мережі та зменшувати ризики аварійних відключень, особливо в умовах атак на енергетичну інфраструктуру. Рішення також передбачає їх включення до системи державного захисту стратегічних об'єктів. Канцлер Німеччини запропонував надати Україні проміжний статус асоційованого члена Європейського Союзу як перехідний формат до повноцінного членства, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про поглиблену інтеграцію України до інституцій ЄС без надання повних прав і голосу, але з розширенням участі в окремих механізмів Союзу, зокрема в роботі інституцій та фінансових програмах. Також розглядається можливість поширення на Україну положень про взаємну безпекову підтримку. Ініціатива пояснюється воєнним станом в Україні та потребою прискорення її євроінтеграції разом із країнами Західних Балкан і Молдовою. У разі схвалення формат може стати новим етапом політичного зближення з ЄС без негайного повноправного членства. Часово змінено рух тролейбусів номер 9 та 14. Як повідомили комунальні служби, маршрути скорочено. І наразі вони курсують лише до кільця станції Електрозаводська. Попередньо обмеження діятимуть орієнтовно до 17:00, після чого рух електротранспорту планують відновити у повному обсязі. Друзі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, паливо на понад 450%, а реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідне, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі. Попри те, що після знищення Каховського водосховища місто отримує воду за понад 250 кілометрів.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Укр... Кривому Розі 21 травня протягом дня буде триматися похмура погода. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря зранку до плюс 20, у день до плюс 28, увечері до плюс 20 градусів. Вітер східний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.
4: Менше слів, більше музики.
0: Радіо «Кривбас».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067-55-12-888.
2: Нове «Сільпоп 7». Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. 21 травня Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з силами безпілотних систем завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. За даними військових, після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Підприємство належить російській державній компанії та має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону. В українських силах оборони зазначають, що завод забезпечує паливом російську військову авіацію та підрозділи армій у центральних і південних регіонах Росії. Крім того, через Волгу та Каспійське море звідти здійснюється експорт нафтопродуктів. В офісі президента удар назвали продовженням кампанії зі зниження потенціалу російської нафтопереробки. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалах у вірусу Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, епідемія швидко поширюється у провінціях Ітурі та Південне Киву, повідомляє Укрінформ. Українцям, які вже перебувають у Україні, радять не відвідувати небезпечні райони, стежити за повідомленнями дипломатичних установ і дотримуватися рекомендацій місцевої влади. У Міністерстві закордонних справ нагадали про роботу гарячих ліній посольств України в Конго та цілодобового консульського центру. За інформацією міжнародних організацій, унаслідок спалаху Еболи в країні вже загинуло понад 130 людей. Ще більше як 500 випадків зараження вважаються ймовірними. Україна продовжує роботу над створенням власної системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. Однак ефективних вітчизняних рішень у цьому напрямку поки немає. Про це повідомив глава держави під час зустрічі з українськими науковцями. За його словами, українські розробники вже мають успіхи у створенні засобів боротьби з безпілотниками та далекобійними цілями. Однак питання протидії балістиці залишається одним із найскладніших. Робота над такими технологіями триває щоденно. Також наголошується, що основним інвестором у розвитку оборонних технологій залишається держава, яка щороку спрямовує на це десятки мільярдів доларів. Паралельно українські та європейські компанії працюють над створенням нових систем протиповітряної оборони як альтернативи американським комплексам «Патріот». Канцлер Німеччини запропонував Європейському Союзу новий формат співпраці з Україною, який має пришвидшити її інтеграцію до європейських структур, повідомляє Уніан. У листі до керівництва Європейського Союзу він наголосив, що повноцінний вступ України найближчими роками малоймовірний через складні процедури та необхідність ратифікації в державах-членах. Серед запропонованих рішень – асоційоване членство України з участю у роботі Європейської Ради, Ради Європейського Союзу, Європейської комісії та Європарламенту без права голосу. Також йдеться про поступовий доступ до бюджету до Євросоюзу та політичної гарантії безпеки. У Берліні вважають, що такий формат дозволить Україні швидше інтегруватися до європейського простору ще до завершення повноцінної процедури вступу. Водночас українська сторона раніше заявляла, що не підтримує моделі членства без повних прав участі. У Кривому Розі правоохоронці викрили схему незаконного ввезення елітних автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України. Про це повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області. За даними слідства, організатор використовував підроблені документи, що дозволяло уникати сплати митних платежів. Упродовж 2 років в Україну таким чином завезли 11 авто преміум-класу, серед яких позашляховики різних європейських брендів. Надалі транспортні засоби продавали через інтернет і посередників за ринковими цінами. До військових підрозділів вони не передавали. Частину майна фігурант використовував у власних цілях. Попередні збитки держави оцінюють майже у 2 мільйони гривень через несплачені митні платежі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів у КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка вміла сміятися так, що за сміхом завжди стояла правда. Про письменника, який ніколи не ховався за маскою веселощів. Хоча саме гумор став його способом виживання, а також його захистом і розмовою з читачем. Наш герой довів, сміх може бути мудрим, точним і дуже серйозним. Сьогодні в програмі «Особистості» Остап Вишня.
0: Від початку життя до перших досягнень.
1: Справжнє ім'я Остапа Вишні – Павло Губенко. Він народився наприкінці 19 століття в селянській родині на Полтавщині. У просторі, де слово мало вагу, а гумор був частиною щоденного життя. У великій родині, де було багато дітей, рано вчишся спостерігати за людьми, слухати інтонації, помічати характери. Саме це згодом стане його головним творчим інструментом. Освіту Павло Губенко здобував серйозно. Він навчався у військово-фельдшерській школі, працював за фахом, бачив людський біль без прикрас і навчився співчувати без пафосу. Цей досвід залишився з ним назавжди. Навіть коли він писав жартівливо, за рядками завжди відчувалася жива людина зі слабкостями, страхами і надіями. До літератури він прийшов не одразу

0: радянській правді. І саме ці видання часто купувалися читачами, передусім заради його текстів. За свідченнями літературознавців, у пікові роки популярності наклади окремих збірок Остапа Вишні сягали десятки тисяч примірників, а сумарний наклад його творів впродовж 20-х років перевищив 1 мільйон примірників – унікальний показник для української літератури того часу. Це було справжнє масове читання, без примусу і ідеологічних компаній. Офіційне визнання прийшло пізніше, вже після повернення письменника до активного літературного життя. Його творчість була включена до шкільних і університетських програм, а сам Остап Вишня став канонічною постаттю української гумористичної прози. Його ім'я міцно закріпилося в академічних дослідженнях, енциклопедіях та історіях літератури ХХ століття. Важливо, що визнання Вишні не обмежилося лише Україною. Його твори перекладалися іншими мовами, а сам жанр усмішки став предметом зацікавлення дослідників слов'янських літератур. Таким чином, Остап Вишня увійшов не лише в національний, а й у широкий культурний контекст, як приклад автора, здатного поєднати народну традицію з модерною літературною формою.
1: Вершина творчості.
0: Головне досягнення Остапа Вишні полягає не лише у популярності, а в тому, що він створив нову якість української масової літератури, яка не знижувала планку мислення. Саме Остап Вишня ввів у широкий обіг жанр усмішки, який став його творчим знаком. Це була форма короткого прозового тексту, де гумор не існував сам по собі, а завжди був пов'язаний з життєвою ситуацією, характером людини або суспільним абсурдом. Усмішка у Вишні – це не анекдот і не сатира в чистому вигляді, а поєднання сміху, спостереження і внутрішньої етики. Він ніколи не принижував героя, навіть коли показував його смішним. Вершиною творчості вважаються побутові, соціальні та мисливські усмішки, у яких автор досяг максимальної природності мови. Мисливський цикл – окрема сторінка української літератури. Під виглядом історій про зайців, рушниці і невдалі постріли Вишня створив ліричну філософію співіснування людини і природи, де полювання часто відходить на другий план, а головним стає спостереження, самоіронія і любов до життя. Важливо і те, що Остап Вишня був блискучим стилістом. Його тексти формували мовний слух читача. Саме через нього багато людей почали відчувати смак живої української мови. Не книжної, не офіційної, а розмовної, точної, образної. Це зробило його творчість не просто популярною, а культурно впливовою. Окремим досягненням є здатність Вишні залишатися зрозумілим різним поколінням. Його тексти не прив'язані до конкретного року чи події. Вони працюють із типажами, ситуаціями, інтонаціями, а це те, що не старіє. Саме тому його усмішки читають і сьогодні, без відчуття часової дистанції.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
0: Остап Вишня мав феноменальне чуття на живу мову. Сучасники згадували, що він міг запам'ятати почуту випадково розмову і потім майже дослівно відтворити її в тексті з усіма паузами, інтонаціями і характерними зворотами. Саме тому його персонажі звучать так, ніби їх щойно почули на базарі або у вагоні, або в черзі. Цікавий факт. Сам Вишня не вважав себе великим письменником і часто іронізував з цього приводу. Він називав себе працівником сміхового фронту, підкреслюючи, що гумор – це теж форма відповідальності. Для нього сміх не був втечею від реальності, а способом її витримати. Ще один показовий момент – ставлення до критики. Попри шалений успіх у читачів, частина літературних критиків довго не сприймала Вишню серйозно, називаючи його творчість легковажною. Згодом саме ці тексти пережили більшість серйозних творів епохи. Це парадокс, який сам письменник коментував коротко. Якщо люди сміються, значить, я не дарма писав. Він був надзвичайно уважним до деталей побуту. Перед написанням тексту міг довго спостерігати за дрібницями, як люди говорять, як жартують, як зляться. Часто один абзац усмішки будувався на одній почутій фразі, але доведеній до ідеальної інтонації. Також від

0: знаємо, що Остап Вишня не любив гучних виступів і публічних читань. Він вірив, що текст має працювати сам. Його гумор не потребував акторського підсилення. Він уже був живим на папері.
1: Особисте життя.
0: У приватному житті Остап Вишня був стриманою, неконфліктною людиною. Він цінував прості радощі, спокій, природу, добру розмову. Родина була для нього важливим тилом, місцем, де не потрібно було грати жодних ролей. Він не любив публічності заради публічності. Його справжнє життя відбувалося в текстах, а не на сцені. І це теж частина його характеру.
1: Цінність для культури і суспільства.
0: Остап Вишня залишив по собі значно більше, ніж тексти, що викликають усмішку. Він залишив модель ставлення до життя, у якій гумор не заперечує складність реальності, а допомагає її витримати. Його творчість доводить, сміх може бути формою мудрості, а іронія – способом зберегти людську гідність. Його цінність для української культури полягає в умінні говорити з читачем без зверхності. Він не повчав і не демонстрував власну інтелектуальну перевагу. Навпаки, ставав поруч, дивився на світ разом із людиною і запрошував посміятися не з когось, а разом. У цьому його рідкісна етична якість. Остап Вишня сформував традицію інтелігентного гумору, де важлива не гучність жарту, а точність спостереження. Його тексти виховали не одне покоління читачів, навчили слухати мову, відчувати підтекст і помічати деталі повсякдення. Він зробив українську літературу ближчою до людини, не спрощуючи її. У часи, коли суспільство часто бракує внутрішньої рівноваги, тексти Остапа Вишні звучать особливо актуально. Вони нагадують, що навіть у складних обставинах можна залишатися уважним, людяним і чесним. А гумор – це не втеча від реальності, а спосіб залишатися в ній собою. Остап Вишня колись сказав: «Любіть життя, воно того варте, навіть коли сміється з вас». Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Остапа Вишню – людину, яка навчила нас сміятися без злості і читати між рядків. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: слухаєте радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: скажемо. Я маму обійму, спитаю, а татусь повернеться тепер з сім'ю? Нехай всі люди в світі забудуть.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. 21 травня Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з силами безпілотних систем завдали удари по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. За даними військових, після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних сил.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Від українського кордону в українських силах оборони зазначають, що завод забезпечує паливом російську військову авіацію та підрозділи армій у центральних і південних регіонах Росії. Крім того, через Волгу та Каспійське море звідти здійснюється експорт нафтопродуктів. В офісі президента удар назвали продовженням кампанії зі зниження потенціалу російської нафтопереробки. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалаху вірусу Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, епідемія швидко поширюється у провінціях Ітурі та Південне Киву, повідомляє Укрінформ. Українцям, які вже перебувають у Україні, радять не відвідувати небезпечні райони, стежити за повідомленнями дипломатичних установ і дотримуватися рекомендацій місцевої влади. У Міністерстві закордонних справ нагадали про роботу гарячих ліній посольств України в Конго та цілодобового консульського центру. За інформацією міжнародних організацій, унаслідок спалаху Еболи в країні вже загинуло понад 130 людей. Ще більш як 500 випадків зараження вважаються ймовірними. Україна продовжує роботу над створенням власної системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. Однак ефективних вітчизняних рішень у цьому напрямку поки немає. Про це повідомив глава держави під час зустрічі з українськими науковцями. За його словами, українські розробники вже мають успіхи у створенні засобів боротьби з безпілотниками та далекобійними цілями. Однак питання протидії балістиці залишається одним із найскладніших. Робота над такими технологіями триває щоденно. Також наголошується, що основним інвестором у розвитку оборонних технологій залишається держава, яка щороку спрямовує на це десятки мільярдів доларів. Паралельно українські та європейські компанії працюють над створенням нових систем протиповітряної оборони як альтернативи американським комплексам «Патріот». Канцлер Німеччини запропонував Європейському Союзу новий формат співпраці з Україною, який має пришвидшити її інтеграцію до європейських структур, повідомляє Уніан. У листі до керівництва Європейського Союзу він наголосив, що повноцінний вступ України найближчими роками мало ймовірний через складні процедури та необхідність ратифікації в державах-членах. Серед запропонованих рішень – асоційоване членство України з участю у роботі Європейської Ради, Ради Європейського Союзу, Європейської комісії та Європарламенту без права голосу. Також йдеться про поступовий доступ до бюджету Євросоюзу та політичної гарантії безпеки. У Берліні вважають, що такий формат дозволить Україні швидше інтегруватися до європейського простору ще до завершення повноцінної процедури вступу. Водночас українська сторона раніше заявляла, що не підтримує моделі членства без повних прав участі. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, а паливо на понад 450%. Реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідно, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після зниження Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. в інстаграм докторів.ua. Реклама.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: поцілований.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».
3: 102.3. 102.3.
0: Про місто по-нашому.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас, і це книжкова.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Цінніше за художню вигадку та про книги, що зараз активно обговорюють читачі у всьому світі.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними The Guardian, у Великій Британії офіційно запускають рейтинг Book Talk Chart. Рейтинг BookTok – новий список, створений у співпраці з британськими книготоргівельними мережами та аналітичними платформами, які відстежують продажі. Ідея проста – показати, які саме книги стають популярними завдяки TikTok і наскільки це реально впливає на ринок. Експерти вже говорять, що BookTok змінив книжкову індустрію сильніше, ніж будь-яка соцмережа за останні роки. Завдяки коротким емоційним відео читачі масово відкривають для себе книги, які б могли б залишитися непоміченими. Іноді старий роман після одного вірусного ролика раптом повертається у світові чарти продажів. Особливо активно через BookTok висвітлюють романтичне фентезі, дарк романс, психологічні драми і young adult література. Видавці вже відкрито кажуть, сьогодні успіх книги залежить не лише від реклами чи критиків, а від того, чи почнуть люди емоційно говорити про неї в соцмережах. І це дуже цікава зміна епохи. Рекомендація звичайного читача зараз іноді працює сильніше за класичний маркетинг. І ще одна велика новина зі світу літератури. За даними AP News, Джон Грін, автор культового роману «The Fault in Our Stars» – «Провина зірок», повертається до художньої прози після майже 10-річної паузи. Його новий роман «Hollywood Ending» вийде восени 2026 року. Цього разу це буде вже не підліткова романтична історія, а дорослий роман про популярність, культуру соцмереж, кризу ідентичності і сучасний Голлівуд. Для багатьох читачів це одна з найочікуваніших книжкових подій року. Після анонсу книги соцмережі буквально вибухнули обговореннями, а передзамовлення стартували дуже активно. Аналітики пояснюють такий інтерес просто. Джон Грін для цілого покоління став автором, який уміє говорити про складні речі дуже живою і людяною мовою. І зараз читачам цікаво побачити, як цей голос звучатиме вже у дорослій прозі. За даними Harper's Bazaar, одна з найпопулярніших сучасних авторок романтичної прози Алі Гейзелвуд готує новий проєкт для Spotify. Йдеться про аудіороман «Unbound» – «Без меж», який вийде ексклюзивно у форматі аудіосеріалу. Це дуже цікава тенденція. Великі платформи дедалі частіше працюють не тільки з музикою чи подкастами, а й з художніми книжковими проєктами. Spotify уже активно інвестує в аудіоформат, тому що попит на аудіокниги продовжує зростати. Особливо серед молодої аудиторії. Алі Гейзелвуд сьогодні вважається однією з головних зірок романтичної прози нового покоління. Її роман «The Love Hypothesis» – «Любовна гіпотеза» – став міжнародним бестселером, а зараз активно готується до екранізації. Видавці говорять, що читачам подобається поєднання легкої романтики, гумору і теми науки. Це дуже рідкісна комбінація для масової літератури. І наостанок – новина для фанатів великої фантастики і містичних світів. За даними офіційних видавничих джерел, Стівен Кінг працює над новим романом «Other Worlds Than This» – «Інші світи, ніж ці». Це продовження культового циклу «Талісман», створеного разом із Пітером Страубом. Нову книгу вже називають однією з найочікуваніших фантастичних новинок 2026 року. Для багатьох читачів це повернення до атмосфери класичної пригодницької містики Кінга, паралельними світами, небезпечними подорожами і темою боротьби добра і зла. Попри десятки років кар'єри, Стівен Кінг залишається автором, який усе ще здатен запускати величезну хвилю очікування навколо нової книги. І це дуже рідкісний випадок у сучасній літературі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Книжковий світ постійно змінюється, з'являються нові формати, нові тренди, нові імена. Але одна річ залишається незмінною – бажання знайти історію, яка захопить повністю. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: «The Divorce» – розлучення Фріда Макфадден. Сьогодні говоримо про книгу, яку прямо зараз активно читають і обговорюють у світі. «Розлучення» – це психологічний трилер, який починається як історія про сімейну...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Більше, ніж здається. Фріда Макфадден майстерно працює з недовірою між персонажами. Тут немає стабільної опори. Читач постійно сумнівається. Кому можна вірити? Саме це і створює головну напругу роману. Авторка дуже добре вміє перетворювати звичайний побут на джерело тривоги. Звичайна квартира, звичайна розмова, звичайний шлюб. І раптом усе це починає виглядати небезпечно. Читачі особливо хвалять фінал книги. Без спойлерів скажемо лише, що саме після нього роман і став таким популярним. Критики вже називають «The Divorce» одним із найсильніших трилерів весни 2026 року. І якщо ви любите історії, після яких хочеться одразу обговорювати фінал, це саме та книга.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі історії настільки атмосферні, що їм стає тісно лише на сторінках. І тоді з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
2: «The Lovely Bones» – «Милі кості» Еліс Сіболт. Це один із тих випадків, коли книга і фільм залишають дуже різне емоційне відчуття. Роман вийшов у 2002 році і майже одразу став міжнародним бестселером. Історія починається з трагедії. Головна героїня, дівчина Сюзі Селмон, уже мертва. І далі вона спостерігає за життям своєї родини ніби з іншого виміру. Книга дуже незвично поєднує драму, детектив і майже містичну атмосферу. Екранізацію у 2009 році зняв Пітер Джексон. У фільмі більше візуальної фантазії і масштабної картинки. У книзі більше внутрішнього болю, психології і теми втрати. Читачі часто кажуть, що роман емоційно значно сильніший за фільм. Але саме кіно допомогло історії стати ще популярнішою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Але іноді життя створює сюжети, які виглядали б надто неймовірно навіть у художньому кіно.
0: Історія написана життям.
2: «Піймай мене, якщо зможеш». «Catch me if you can». Це історія, яка звучить майже як вигадка. Але її основа – реальна біографія Френка Абігнейла. Ще до 21 року він встиг видавати себе за пілота, лікаря, адвоката і обдурити банки на мільйони доларів. Фільм зняв Стівен Спілберг. А головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Том Генкс. Стрічка працює не тільки як кримінальна історія. Вона про людину, яка настільки боялася бути собою, що постійно ставала кимось іншим. Саме тому за всією легкістю і авантюрністю тут ховається досить сумна історія самотності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: І після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм для цього вечора.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Бердвінг, четверте крило, Ребекка Ярос. Один із головних світових хітів романтичного фентезі. Дракони, академія, небезпечні випробування і дуже високий темп подій для тих, хто хоче повністю зануритися в інший світ. Танці з кістками. Андрій Сем'янків. Сучасна українська проза з чорним гумором, жорстокою іронією і дуже живими персонажами. Книга для тих, хто любить нестандартні тексти з характером. «Tomorrow and tomorrow and tomorrow» – «Завтра і завтра і завтра» – Габріель Зевін. Дуже сучасний роман про дружбу, творчість, відеоігри і дорослішання. Одна з найтепліших і найрозумніших книг останніх років. «Кафе на краю світу» – Джон Стрелекі. Невелика, але дуже спокійна і мотиваційна книга про життєві питання, які ми часто відкладаємо. Для тих моментів, коли хочеться трохи провести, коли хочеться трохи перевести подих. Сьогоднішній випуск ще раз показав – хороша історія може бути будь-якою. Тривожною, красивою, небезпечною, тихою, неймовірною. Але якщо вона справжня за емоцією, вона обов'язково знайде свого читача. І, можливо, саме це найкраще в книгах.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: І, можливо, саме це найкраще в книгах. У величезному світі історії одного дня раптом знаходиться та, яка говорить саме з тобою. Дякую, що були разом з нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Знаю.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends. Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is. I wanna, let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends. And we can fun.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Біржзул. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення, повідомляє DS News. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США допомоги, які спрямують на ключові напрями відбудови. Понад 15 мільйонів передбачено для відновлення та модернізації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Решта фінансування буде розподілена між аграрним сектором і підтримкою суспільного мовлення. Загалом це вже п'ята фаза спільної програми відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією, а її загальний обсяг перевищує 700 мільйонів доларів. Тимчасово окупованій частині Херсонської області українські сили уразили один із штабів російської спецслужби та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А за даними Служби безпеки України, операцію провів Центр спеціальних операцій А. Унаслідок удару також зафіксовано значні втрати серед особового складу противника – близько сотні загиблих і поранених військових. Підкреслюється, що подібні дії є частиною системної кампанії ураження військової інфраструктури на окупованих територіях. Українська сторона заявляє про продовження операцій далекої та середньої дії, спрямованих на послаблення російських сил та їхніх оборонних можливостей. Україна та Сербія відновлюють переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Відповідну спільну заяву підписано в Белграді під час зустрічі урядових представників обох країн, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що майбутня угода розширить доступ товарів на ринки, посилить експортні можливості та сприятиме створенню нових робочих місць. Також йдеться про поглиблення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Окремо передбачено механізм діагональної акумуляції, який дозволить використовувати сировинну скрин-учасниць відповідних європейських торгівельних угод без втрати митних преференцій. Переговорний процес планують продовжити найближчим часом. Україна офіційно подала до ЮНЕСКО номінаційне досьє щодо внесення вишиванки до резервативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Ініціативу під назвою «Вишиванка в Україні. Соціально-культурна традиція» передано через Міністерство закордонних справ на розгляд профільного комітету організації, повідомляє «Укрінформ». Міністерство культури зазначає, що підготовка заявки об'єднала державні установи, дослідників, майстрів і громадські організації. У відомстві підкреслюють, що вишиванка є важливою складовою національної ідентичності та культурної спадщини, а її міжнародне визначення матиме значення для збереження традиції. Рішення про внесення елемента до списку ухвалюватиме міжурядовий комітет ЮНЕСКО після розгляду поданої номінації. В Україні за тиждень суттєво зросли ціни на торішню моркву, у середньому на 34%, повідомляє «Укрінформ». Підвищення вартості пов'язують із сезонним скороченням запасів якісної продукції господарства та зростанням побуту з боку оптових і роздрібних покупців. У результаті на внутрішньому ринку виник дефіцит, що дозволяє виробникам піднімати відпускні ціни. Нині торішню моркву реалізують у межах 13-20 гривень за кілограм. Водночас фахівці зазначають, що попри нинішнє зростання овочі залишаються значно дешевшим, ніж рік тому. Експерти очікують подальше підвищення цін, хоча темпи здорожчання можуть уповільнитися через обмежені залишки продукції. У Кривому Розі ще один дитячий садок перевели на повноцінний очний формат роботи після розширення укриття. Йдеться про заклад у Покровському районі, розрахований майже на сотню дітей, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Після попереднього облаштування укриття на 50 місць у 2023 році садок працював у змішаному режимі. Тепер завдяки розширенню до 99 місць у межах міжнародного проєкту він знову функціонує офлайн. Укриття модернізували в повноцінний навчальний простір із ремонтом, меблями та інженерними системами. Заклад також забезпечили автономним живленням. Загалом у місті облаштовано укриття в понад 200 освітніх закладів, що дозволяє працювати школам і дитсадкам у звичайному режимі навіть в умовах загрози. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
5: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
6: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Меблі з VR – це просто.
8: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
9: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5. Чи розкішна CX-60? А «Еліта» запрошує на бульвар Вечірній, 15. Обирай свою «Мазда» вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
10: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
11: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції і охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас!
12: Доброго дня!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
11: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
12: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
11: А як вона працює? Від натискання до приїзду екіпажу?
12: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
11: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також?
12: Так. Якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
11: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
12: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття, інтернет, стільниковий зв'язок.
11: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
12: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
11: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
12: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
11: А це більше про профілактику чи реакцію?
12: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
12: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їздними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули, і вживають відповідних заходів реагування.
11: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
12: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
11: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
12: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
11: Чи залежить це від району міста?
12: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був, ну, мінімальний.
11: А як працює система вночі?
12: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
11: А чи є резервні канали зв'язку?
12: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
12: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років. В цілому, це що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто незалежно там від якихось факторів, що що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
11: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
12: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
11: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
12: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього
2: увага, ще там, триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
12: На практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
0: Ви слухаєте питання дня.
11: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
12: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
11: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
12: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
11: Що вважається помилковим? Що вважається помилковим викликом?
12: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був знаходився в кишені і він там натиснувся.
11: А чи є відповідальність за такі виклики?
12: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
11: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
12: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
11: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
12: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них уже приїхати. Але є люди, які з розумінням до цього ставляться. А є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати зі мною все, що хочуть зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
11: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
12: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за

0: у школі або по дорозі у школу?
1: Так, ці кнопки саме для цього зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
0: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
1: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну, ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
0: А які гарантії отримує клієнт?
1: Ці гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Найбільше це гарантія безпеки, так?
1: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково вийде наряд поліції.
0: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
1: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось один раз або там три рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
0: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
1: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
0: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу?
1: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
0: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про просте рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами. Дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас». І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Поки що не втрачено є ця ніч, коли все має значення, що так, що ні. Зв'язок ще не втрачено, але не поспіши. Пробач, що до побачення.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста.
3: Ліберті.
4: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Маркамет».
5: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А.
4: Увага! «Маркамет» є учасником програми «Євідновлення».
6: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Меблі з VR – це просто.
8: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
9: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Ясні очі сині. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: і Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення, повідомляє DS News. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США допомоги, які спрямують на ключові напрями відбудови. Понад 15 мільйонів передбачено для відновлення та модернізації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Решта фінансування буде розподілена між аграрним сектором і підтримкою суспільного мовлення. Загалом це вже п'ята фаза спільної програми відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією, а її загальний обсяг перевищує 700 мільйонів доларів. Тимчасово окупованій частині Херсонської області українські сили уразили один із штабів російської спецслужби та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А за даними Служби безпеки України, операцію провів Центр спеціальних операцій А. Унаслідок удару також зафіксовано значні втрати серед особового складу противника, близько сотні загиблих і поранених військових. Підкреслюється, що подібні дії є частиною системної кампанії ураження військової інфраструктури на окупованих територіях. Українська сторона заявляє про продовження операцій далекої та середньої дії, спрямованих на послаблення російських сил та їхніх оборонних можливостей. Україна та Сербія відновлюють переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Відповідну спільну заяву підписано в Белграді під час зустрічі урядових представників обох країн, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що майбутня угода розширить доступ товарів на ринки, посилить експортні можливості та сприятиме створенню нових робочих місць. Також йдеться про поглиблення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Окремо передбачено механізм діагональної акумуляції, який дозволить використовувати сировинну скриню учасниць відповідних європейських торгівельних угод без втрати митних преференцій. Переговорний процес планують продовжити найближчим часом. Україна офіційно подала до ЮНЕСКО номінаційне досьє щодо внесення вишиванки до резервативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Ініціативу під назвою «Вишиванка в Україні. Соціально-культурна традиція» передано через Міністерство закордонних справ на розгляд профільного комітету організації, повідомляє «Укрінформ». Міністерство культури зазначає, що підготовка заявки об'єднала державні установи, дослідників, майстрів і громадські організації. У відомстві підкреслюють, що вишиванка є важливою складовою національної ідентичності та культурної спадщини, а її міжнародне визначення матиме значення для збереження традиції. Рішення про внесення елемента до списку ухвалюватиме міжурядовий комітет ЮНЕСКО після розгляду поданої номінації. У Кривому Розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, а паливо на понад 450%. Реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідно, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинки роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після зниження Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірній 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
2: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
3: Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу». Захист та підтримка вашого бізнесу. Єднаємось заради перемоги. Телефонуйте 096 309 18 77. Асоціація «Союз бізнесу Кривого Рогу».
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Довгий промотор, офіційний дилер.
5: Сучасна металочерепиця за програмою «Євіт».
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: На вулиці Володимира Великого, 19А. Та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
8: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
9: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
8: Меблі з VR – це просто.
10: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя, до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Розвиваємо та відбудовуємо Україну разом. Металочерепиця та профнастил українського виробника у Кривому Розі. Виготовлення за добу. Виробнича компанія «Марка Мед».
5: Чекаємо вас на вулиці Володимира Великого, 19А, та на вулиці Українська, 2А.
4: Увага! «Марка Мед» є учасником програми «Євідновлення».
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення, повідомляє DS News. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США допомоги, які спрямують на ключові напрями відбудови. Понад 15 мільйонів передбачено для відновлення та модернізації комунальної інфраструктури, зокрема обладнання для підприємств і об'єктів критичної важливості. Ще понад 15 мільйонів доларів підуть на розвиток медичних та реабілітаційних послуг. Решта фінансування буде розподілена між аграрним сектором і підтримкою суспільного мовлення. Загалом це вже п'ята фаза спільної програми відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією, а її загальний обсяг перевищує 700 мільйонів доларів. Тимчасово окупованій частині Херсонської області українські сили уразили один із штабів російської спецслужби та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А за даними Служби безпеки України, операцію провів Центр спеціальних операцій А. Унаслідок удару також зафіксовано значні втрати серед особового складу противника, близько сотні загиблих і поранених військових. Підкреслюється, що подібні дії є частиною системної кампанії ураження військової інфраструктури на окупованих територіях. Українська сторона заявляє про продовження операцій далекої та середньої дії, спрямованих на послаблення російських сил та їхніх оборонних можливостей. Україна та Сербія відновлюють переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Відповідну спільну заяву підписано в Белграді під час зустрічі урядових представників обох країн, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що майбутня угода розширить доступ товарів на ринки, посилить експортні можливості та сприятиме створенню нових робочих місць. Також йдеться про поглиблення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Окремо передбачено механізм діагональної акумуляції, який дозволить використовувати сировину з країн-учасниць відповідних європейських торгівельних угод без втрати митних преференцій. Переговорний процес планують продовжити найближчим часом. Двадцять 21 травня сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з силами безпілотних систем завдали удари по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. За даними військових, після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомляють сили спеціальних операцій Збройних сил України. Підприємство належить російській державній компанії та має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону. В українських силах оборони зазначають, що завод забезпечує паливом російську військову авіацію та підрозділи армій у центральних і південних регіонах Росії. Крім того, через Волгу та Каспійське море звідти здійснюється експорт нафтопродуктів. В офісі президента удар назвали продовженням кампанії зі зниження потенціалу російської нафтопереробки. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалаху вірусу Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, епідемія швидко поширюється у провінціях Ітурі та Південне Ківу, повідомляє Укрінформ. Українцям, які вже перебувають в Україні, радять не відвідувати небезпечні райони, стежити за повідомленнями дипломатичних установ і дотримуватися рекомендацій місцевої влади. У Міністерстві закордонних справ нагадали про роботу гарячих ліній посольств України в Конго та цілодобового консульського центру. За інформацією міжнародних організацій, унаслідок спалаху Еболи в країні вже загинуло понад 130 людей. Ще більш як 500 випадків зараження вважаються ймовірними. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама на радіо «Кривбас».
3: Кросовери Mazda 2026 вже в салонах. Компактна CX-30, універсальна CX-5 чи розкішна CX-60. А еліта запрошує на бульвар Вечірні 15. Обирай свою Mazda вже сьогодні. Телефонуй 067-333-0909.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Кривий Ріг. Ми разом з вами 29 травня о 16.30 та 19.30. Все буде у Палаці молоді та студентів КНУ. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
5: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро, офіційний.
6: Сучасна металочерепиця за програмою «Євідновлення» від першого заводу покрівельних матеріалів у Кривому Розі «Маркамет». Надійний виробник, відмінний результат. Компанія «Маркамет» на вулиці Володимира Великого, 19А та на вулиці Українська, 2А. Докладніше на markamet.com.ua.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення, повідомляє DS News. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США допомоги, які спрямують на ключові напрями відбудови. Понад 15 мільйонів передбачено для відновлення та модернізації комунальної інфраструктури, зокрема обладнання для підприємств і об'єктів критичної важливості. Ще понад 15 мільйонів доларів підуть на розвиток медичних та реабілітаційних послуг. Решта фінансування буде розподілена між аграрним сектором і підтримкою суспільного мовлення. Загалом це вже п'ята фаза спільної програми відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією, а її загальний обсяг перевищує 700 мільйонів доларів. На тимчасово окупованій частині Херсонської області українські сили уразили один із штабів російської спецслужби та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А за даними Служби безпеки України, операцію провів Центр спеціальних операцій А. Унаслідок удару також зафіксовано значні втрати серед особового складу противника – близько сотні загиблих і поранених військових. Підкреслюється, що подібні дії є частиною системної кампанії ураження військової інфраструктури на окупованих територіях. Українська сторона заявляє про продовження операцій далекої та середньої дії, спрямованих на послаблення російських сил та їхніх оборонних можливостей. Україна та Сербія відновлюють переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Відповідну спільну заяву підписано в Белграді під час зустрічі урядових представників обох країн, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що майбутня угода розширить доступ товарів на ринки, посилить експортні можливості та сприятиме створенню нових робочих місць. Також йдеться про поглиблення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Окремо передбачено механізм діагональної акумуляції, який дозволить використовувати сировину з країн-учасниць відповідних європейських торгівельних угод без втрати митних преференцій. Переговорний процес планують продовжити найближчим часом. Двадцять 1 травня сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з силами безпілотних систем завдали удари по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. За даними військових, після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомляють сили спеціальних операцій Збройних сил України. Підприємство належить російській державній компанії та має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону. В українських силах оборони зазначають, що завод забезпечує паливом російську військову авіацію та підрозділи армії у центральних.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зниження потенціалу російської нафтопереробки. У кривому розі планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив директор Кривбасводоканалу Сергій Марков. За його словами, чинні тарифи діють ще з 2021 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати підприємства. Зокрема, електроенергія подорожчала на 270%, а паливо на понад 450%. Реагенти та запчастини більш ніж удвічі. У підприємстві зазначають, коригування тарифів необхідно, аби уникнути боргів за електроенергію та не допустити зупинку роботи водоканалу. Також повідомляється, що з 1 червня про підвищення тарифів уже заявили понад 10 великих водоканалів України. При цьому у Кривбасводоканалі наголошують, тарифи у Кривому Розі не перевищуватимуть показники міст, розташованих на Дніпрі, попри те, що після зниження Каховського водосховища місто отримує воду з Кременчуцького водосховища за понад 250 кілометрів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю!
4: знаю. Ви слухаєте радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, що затягують, і музика, яка не зникає разом з титрами. З вами Анна Карташова. Сьогодні в нас багато цікавого, тож влаштовуйте зручніше. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: І, схоже, світ знову запускає головну кінолотерею планети. Компанія Amazon MGM офіційно почала пошуки нового агента 007. До роботи долучили Ніну Голд, людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Расел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить кереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Просто успішними. А є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний. Інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт. Легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машини часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Міллі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. I know this girl, she likes

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги звернення директора комунального підприємства «Кривбасводоканал» Сергія Маркова. Шановні криворіжці, діючі тарифи на воду та каналізацію були встановлені у 2021 році. За цей час електроенергія подорожчала на 270%, паливо на 453%, імпортовані реагенти та запчастини на 122%. Про підвищення тарифів з 1 червня вже оголосили понад 10 найбільших водоканалів України, починаючи від Києва, Дніпра та Запоріжжя до Ужгорода та Луцька. Причини підвищення у всіх однакові. При цьому у нас тарифи не будуть вищими, ніж у містах, що стоять на річці Дніпро. Хоча Кривий Ріг після знищення Каховки отримує воду за 250 кілометрів із Кременчуцького водосховища. Якщо не зробити цей вимушений крок, то нас взагалі відключать від електроенергії. Та води в будинках криворіжців не буде зовсім. Прошу поставитися з розумінням до об'єктивних економічних реалій, зазначив директор Кривбасводоканалу.
0: Актуальна інформація на цей час. Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Є книги, які читаєш швидко, а є ті, які ніби залишають у голові свій голос. І навіть після фіналу здається, що герої десь поруч – у спогадах, думках, випадкових фразах і музиці вечірнього міста. Саме такі історії ми шукаємо знову і знову. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про книжкові тренди, великі літературні новинки, атмосферні екранізації, реальні історії, які стали сильним кіно, і книги, здатні повністю змінити настрій вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними Publishers Weekly, одним із найгучніших релізів цього місяця став роман «Катабесіс» Ребекки Кван, авторка, як раніше здобула величезну популярність серії «The Poppy War» – «Макова війна», цього разу працює з темами міфології, влади та психологічної напруги. Видавці вже називають книгу одним із головних інтелектуальних фентезі-проєктів року. Читачів приваблює не лише масштабний світ, а й складні моральні конфлікти між героями. І це дуже помітний тренд сучасної фантастики. Читач хоче не просто магії, а історії, де персонажі змушені робити непрості вибори. За даними The Guardian, у Європі продовжується бум незалежних книгарень нового формату. Сьогодні це вже не просто магазини. У багатьох містах книгарні перетворюються на культурні простори з кав'ярнями, клубними читаннями, живими лекціями та музичними вечорами. Особливо активно розвивається формат Slow Reading Spaces – простори повільного читання. Тобто місця, де люди приходять не за швидкою покупкою, а за атмосферою спокою і занурення у книгу. Аналітики кажуть, після років цифрового шуму читачі дедалі сильніше цінують живий книжковий простір. І це дуже цікаво. Книга знову стає приводом не лише для читання, а й для спілкування. І ще одна новина зі світу екранізації. За даними Variety...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: ...книжкові серії з великими світами, магічними академіями та складними любовними лініями. Особливо високий інтерес викликають книги, популярні в BookTok. Продюсери пояснюють це просто. Такі історії вже мають величезну фан-базу ще до виходу екранізації. Тобто книга фактично стає готовим стартом для великого серіалу. І, схоже, найближчі роки саме романтичне фентезі буде одним із головних жанрів стрімінгової індустрії. За даними Читомо, українські видавництва продовжують активно працювати з перекладами азійської літератури. Особливо швидко зростає інтерес до сучасної прози з Японії та Південної Кореї. Читачам подобається поєднання атмосфери, психології та дуже уважного ставлення до внутрішнього світу героїв. Українські видавці вже анонсували нові переклади романів у жанрах магічного реалізму, психологічної драми і тихої прози. І це ще одна цікава зміна ринку. Читач дедалі частіше шукає не гучні сюжети, а емоційний післясмак. і про події, яка цими вихідними перетворила Вінницю на справжню літературну столицю України. 16 та 17 травня на Європейській площі відгримів 14-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Цьогоріч він пройшов під дуже теплим гаслом – історії, які єднають покоління. І знаєте, це дійсно було так. Навколо книг об'єдналися абсолютно всі – від малечі, яка вперше обирала свої комікси, до досвідчених читачів. Щодо масштабів, то вони вражають. Тільки уявіть, два дні – понад 50 різноманітних подій, 27 видавництв з усієї країни та близько 80 українських авторів. На площі буквально не було де яблуку впасти. Люди стояли в величезних чергах за автографами, спілкувалися з письменниками та, звісно, купували свіжі новинки. Крім презентації, були і гарячі дискусії, поетичні читання, а для дітей працювали круті інтерактивні зони з майстер-класами та квестами. Але Вінбукфест це не лише про купування книг, це про підтримку. Важливою частиною фестивалю стали благодійні збори для наших захисників. Тож кожна придбана книжка – це ще один внесок у нашу спільну стійкість.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Книжковий світ постійно шукає нові формати, але найсильніші історії працюють за старим принципом. Вони змушують відчувати. І зараз саме така історія.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Атмосфера. Тейлор Дженкінс Рід. Сьогодні говоримо про одну з найобговорюваніших книжок останніх тижнів. Тейлор Дженкінс Рід давно вважається авторкою, яка дуже добре вміє працювати з емоціями і атмосферою часу. Саме вона написала романи «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» та «Daisy Jones and the Six». Неймовірний роман «Атмосфера» переносить читачів у 80-ті роки і працює з темами космосу, самотності, мрій і ціни великої амбіції. У центрі історії жінка, яка проходить шлях до космічної програми НАСА. Але головне тут не техніка і не польоти. Книга значно більше про внутрішній космос людини, про страх втратити себе, про бажання довести щось світові і про самотність, яка часто стоїть за великими мріями. Читачі вже називають роман одним із найемоційніших у кар'єрі авторки. Особливо хвалять атмосферу часу, музику, стиль, настрій і дуже живих героїв. Ця історія для тих, хто любить красиву драму з сильним емоційним післясмаком.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі книги настільки кінематографічні, що екранізація здається майже неминучою.
0: Знято за мотивами.
2: «The Secret Life of Walter Mitty» – «Таємне життя Волтера Мітті». Автор – Джеймс Тербер. Цікаво, що оригінальна історія була зовсім короткою. Це оповідання написано ще у 1939 році. Але саме з нього виросла одна з найатмосферніших пригодницьких драм сучасного кіно. Фільм 2013 року з Беном Стілером став історією про людину, яка роками жила лише у власних фантазіях. І раптом вирішила нарешті прожити справжнє життя. Екранізація значно розширила оригінальний матеріал. У фільмі більше подорожей, візуальної краси і тему виходу із зони комфорту. Але головна ідея залишилася незмінною. Життя починається там, де закінчується страх. Особливо глядачам запам'яталася атмосфера стрічки.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Але іноді найбільш неймовірні історії не вигадують сценаристи. Їх створює саме життя.
0: Історія, написана життям.
2: «The Theory of Everything» – «Теорія всього». Фільм заснований на реальній історії фізика Стівена Гокінга. Але головне тут не наука. Це історія про людину, яка після страшного діагнозу не просто продовжила жити, а стала одним із найвідоміших учених у світі. Стрічка дуже уважно показує не лише його боротьбу з хворобою, а й особисті стосунки, любов, втому, амбіції та ціну великого розуму. Особливо критики відзначили Едді Редмейна, який отримав за цю роль Оскар. Фільм працює не через жалість, а через повагу до сили людини, яка не дозволила обставинам визначити власне життя.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм саме на зараз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Інтермеццо. Салі Руні. Нова книга авторки «Нормальних людей». Психологічна проза про близькість, мовчання і сучасні стосунки. Для тих, хто любить дуже живі діалоги і емоційну чесність. «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Один із найсильніших романів про самотність, страх бути собою і внутрішню свободу. Книга читається дуже емоційно і залишає сильний післясмак. «Дім між трьох світів» Марія Матіос. Сучасна українська проза з дуже густою атмосферою і темою пам'яті поколінь. Для тих, хто любить історії, у яких важливий не лише сюжет, а й настрій. «The Midnight Library» – опівнічна бібліотека. «Мед Гейх» – книга про альтернативні версії життя, вибір і другі шанси. Для тих моментів, коли хочеться трохи перевести подих і подивитися на власне життя під іншим кутом.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Сьогоднішній випуск був про історії, які залишають слід. Одні змушують замислитися, інші – ризикнути. Треті просто нагадують, що життя значно більше, ніж щоденна рутина. Можливо, саме тому книги і кіно залишаються такими важливими. Бо хороша історія – це не втеча від реальності. Іноді це спосіб краще зрозуміти себе. Дякую, що були разом з нами. Ви на хвилі радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч з вами завжди була історія, яка відкривається саме в потрібний момент. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. 21 травня Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з силами безпілотних систем завдали удари по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. За даними військових, після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Підприємство належить російській державній компанії та має потужність до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону. В українських силах оборони зазначають, що завод забезпечує паливом російську військову авіацію та підрозділи армій у центральних і південних регіонах Росії. Крім того, через Волгу та Каспійське море звідти здійснюється експорт нафтопродуктів. В офісі президента удар назвали продовженням кампанії зі зниження потенціалу російської нафтопереробки. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалаху вірусу Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, епідемія швидко поширюється у провінціях Ітурі та Південне Киву, повідомляє Укрінформ. Українцям, які вже перебувають у Україні, радять не відвідувати небезпечні райони, стежити за повідомленнями дипломатичних установ і дотримуватися рекомендацій місцевої влади. У Міністерстві закордонних справ нагадали про роботу гарячих ліній посольств України в Конго та цілодобового консульського центру. За інформацією міжнародних організацій, унаслідок спалаху Еболи в країні вже загинуло понад 130 людей. Ще більш як 500 випадків зараження вважаються ймовірними. Україна продовжує роботу над створенням власної системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет, однак ефективних вітчизняних рішень у цьому напрямку поки немає. Про це повідомив глава держави під час зустрічі з українськими науковцями. За його словами, українські розробники вже мають успіхи у створенні засобів боротьби з безпілотниками та далекобійними цілями. Однак питання протидії балістиці залишається одним із найскладніших. Робота над такими технологіями триває щоденно. Також наголошується, що основним інвестором у розвитку оборонних технологій залишається держава, яка щороку спрямовує на це десятки мільярдів доларів. Паралельно українські та європейські компанії працюють над створенням нових систем протиповітряної оборони як альтернативи американським комплексам «Патріот». Канцлер Німеччини запропонував Європейському Союзу новий формат співпраці з Україною, який має пришвидшити її інтеграцію до європейських структур, повідомляє Уніан. У листі до керівництва Європейського Союзу він наголосив, що повноцінний вступ України найближчими роками мало ймовірний через складні процедури та необхідність ратифікації в державах-членах. Серед запропонованих рішень – асоційоване членство України з участю у роботі Європейської Ради, Ради Європейського Союзу, Європейської комісії та Європарламенту без права голосу. Також йдеться про поступовий доступ до бюджету до Євросоюзу та політичної гарантії безпеки. У Берліні вважають, що такий формат дозволить Україні швидше інтегруватися до європейського простору ще до завершення повноцінної процедури вступу. Водночас українська сторона раніше заявляла, що не підтримує моделі членства без повних прав участі. У Кривому Розі правоохоронці викрили схему незаконного ввезення елітних автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України. Про це повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області. За даними слідства, організатор використовував підроблені документи, що дозволяло уникати сплати митних платежів. Упродовж 2 років в Україну таким чином завезли 11 авто преміум-класу, серед яких позашляховики різних європейських брендів. Надалі транспортні засоби продавали через інтернет і посередників за ринковими цінами. До військових підрозділів вони не передавали. Частину майна фігурант використовував у власних цілях. Попередні збитки держави оцінюють майже у 2 мільйони гривень через несплачені митні платежі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Вітаю! Ви на хвилі 102.3 FM на радіо «Кривбас». Це програма «Є така професія» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про красу, турботу про себе і довіру. Це те, що для багатьох жінок є не просто ритуалами, а способом відчути себе краще. Зізнаюся, для мене особиста тема догляду – це не про моду чи тиск стандартів. Це про повагу до себе, до свого тіла, свого настрою. І дуже важливо, щоб поруч були професіонали, яким можна довіритися. Не лише своє обличчя, а ще свій стан душі. Тож сьогодні гостя – саме така людина. Професійна, уважна, щира, косметолог-дерматолог з медичною освітою, одна з провідних спеціалісток у Кривому Розі – Рима Білова. Римо, рада вітати тебе в нашій студії.
4: Вітаю, Іра.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Почнімо з твого професійного шляху. Де ти навчалась і як вирішила стати косметологом-дерматологом?
4: Косметологом – це була моя мрія ще з дитинства і школи. Я точно знала, що я піду вчитись на медика. Я єдиний медик в сім'ї, представниця цієї професії. Мені дуже подобалось, були такі журнальчики з деякою косметикою, мені дуже подобалось вивчати, які хімічні елементи, як працюють. Мені хімія подобалась в школі. Тобто я точно знала, ким я буду працювати – для чого. Але на той момент так склалось історично, щоб стати косметологом, треба було отримати медичну освіту. Ну і з цього і почався мій шлях. Спочатку я вивчилась на медсестру, працювала кропітливо, довго в реанімації, у мене дуже великий стаж. Потім натхнулася все ж таки іншою професією, і вже коли пішла в декретну відпустку, все ж таки тут нарешті моя мрія здійснилась. І я пішла навчатись, отримала диплом. Тому я дипломований косметолог і отримала нарешті професію своєї мрії.
3: Зазирнемо трохи в минуле. Скільки років ти вже працюєш за фахом?
4: Понад 9 років. Це мій вже такий офіційний стаж з першого дня, коли я розпочала. А якщо рахувати взагалі, тому що косметолог – це ж не лише диплом косметолога, так? Якщо вважати і рахувати стаж загальний медичний, що підживлює цю основну діяльність, тому що треба багато знати нюансів з точки зору медичного пояснення, то це вже 19 років.
3: А пам'ятаєш свої перші кроки в косметології, першого клієнта або першу процедуру?
4: Так, це була моя мама, однозначно. Це людина, яка, я все на ній проводила, і ін'єкції, і всі процедури, які тільки навчалась робити, тому вона моя найперша клієнтка. Перші кроки були вони найважчі, тому що завжди страшно щось починати нове. Я дуже серйозно ставлюсь до будь-яких своїх рішень в житті. Якщо я остаточно прийняла рішення йти навчатись сюди, то це дуже обдуманий такий шаг був. І оцей синдром відмінниці, скажімо так, да, він завжди мене стимулює все покращувати і покращувати. Було страшно, але все ж таки я поборола свій страх і здійснила свою мрію, і тепер працюю з задоволенням.
3: Ти часто говориш про душевний підхід. Що ти вкладаєш у поняття «душевний косметолог»?
4: Ну, це таке поняття досить обширне, спробую відповісти на нього більш лаконічно. Коли приходять будь-то жінки чи чоловіки, да, за процедури, ну, переважно, давайте будемо чесними, це жіноча аудиторія, зазвичай до косметолога звертається. Перше, що оцінюється стан душевний жінки, це з моєї точки зору. Чому саме вона хоче зробити процедуру? Бо це ж не тільки процедура. Жінка, коли щось робить, да, покращує версію себе, для цього є якась причина. Що саме вона хоче покращити? Якщо ти розумієш, що саме хоче отримати клієнтка на виході, дійсно це процедура. Чи це щось більше, ніж просто покращення там стану шкіри, збільшення губ або омолодження. Працювати виходить на досить тоді глибинному рівні. Тому що коли ти чуєш клієнта, що він хоче отримати, і коли клієнт на виході отримує бажаний результат в будь-якому вирішенні цього питання, то, звісно, дівчата більш задоволені тоді.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А тепер про сьогодення. Ти маєш власний кабінет, а мрієш про свою власну клініку?
4: Це була така моя мрія, але поки мені страшно це зробити знову, таки, поки я не наважуюсь. Так, мрія така є, тому що дуже хочеться розвивати тенденцію не просто косметології, як такої професії, а здорової косметології. У нас трошечки вона набула іншого характеру, на жаль, і хотілося б нести в маси більш правильну косметологію, здоровим глуздом, не про зміну кардинально жінки як такого, да, а про підхід до здоров'я, стану шкіри в першу чергу, тому що косметологія – це не тюнінг, це не пластика, це не пластична хірургія. Ми ніколи не будемо працювати на рівні з пластичними хірургами. Але якщо грамотно підійти до цієї професії, до цієї діяльності, то можна робити чудеса.
3: І вони можуть не знадобитися нам, ті хірурги.
4: Так.
3: А зараз про щоденну практику. Скільки людей зазвичай звертаються до тебе протягом дня?
4: По-різному, тому що враховуючи таку ситуацію в країні, але і тут дівчата мене дивують іноді, коли взагалі все спокійно, можуть не приїхати, відмінити, а там коли загроза, масова атака, всі напливом, всім от просто треба терміново до мене звернутися. По-різному, я не скажу в середньому, це може бути там в кількості людей від 2 до 8. В залежності, який день, в який місяць. Весною більше активізується у нас, ніж взимку. Але моя така тенденція – це не кількість. Це краще якість. Хай це буде в середньому там 2-3, але це буде якісно, і на кожного буде приділено потрібна кількість часу, чим це конвеєром робити дуже швидко і багато.
3: А чи є в тебе клієнти, які ходять роками?
4: Так, так.
3: Як будуються такі тривалі стосунки з клієнтами?
4: Довіра. Іра, це тільки довіра. Якщо з клієнтом працюєш живо. Живо – це я маю на увазі, коли ти чуєш, да, що хоче клієнт, коли ти відчуваєш. Бо клієнтки приходять не просто до тебе, як до косметолога, вони ще приходять до тебе, як до психолога. Так? Кожна обирає собі б'юті-майстра не просто для того, щоб зробити якусь процедуру, а ще, можливо, довірити щось особисте, обговорити, деякі отримати, можливо, якусь навіть пораду мудру. Да? Тобто це вже така, як будується довіра і переходить там вже в більш, я не скажу в дружні стосунки, але на більш інший рівень стосунки, як клієнт і як професіонал. Дуже цінно, коли ти от вже знаєш історію там від початку, там вже і внуки появились, да, з'явились, чи там дочка заміж вийшла. Ну, такі всі історії. Ти такою відчуваєш себе своєю, і це 100% підкреслює, наскільки довіра має значення ключове, скажімо так, налагодження, да, оцього тоненького контакту між клієнтом. Це найцінніше. Коли клієнти тобі довіряють обличчя, ми ж розуміємо, для жінки обличчя – це ну просто все. Але коли ще й довіряють особисте, то ти вже відчуваєш себе зовсім на іншому рівні.
3: Оце дійсно є підхід з душею, так? Угу. І ти дійсно відчуваєш себе психологом, а іноді і другом, подругою клієнтів твоїх.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Були кумедні ситуації чи неочікувані у спілкуванні з відвідувачами?
4: Ну, таку прям не згадаю найкумедніше. Вони завжди ситуації якісь трапляються. Просто така тенденція у професіоналів, все, що відбувається в кабінеті, так, воно лишається між там пацієнтом і між спеціалістом. Просто я не скажу, що така прям кумедна. Мене завжди цепляють дуже живі історії. От я тобі кажу, що ця довіра, яка будується роками, так? Мені дуже приємно, коли люди відкриваються тобі. От оце прям, ну, взагалі радує в професії. З кумедних, ну, не згадаю прям таку над-над-над. От навіть нічого в голову не прийде. Бо я, мабуть, сама така по собі дуже позитивна і кумедна людина. То, можливо, я щось можу там. Може, клієнти про мене щось розказали радше, ніж я про них.
3: Розкажи, будь ласка, щоб краще зрозуміти твою спеціалізацію, чим саме займається косметолог-дерматолог?
4: В першу чергу ми оцінюємо стан шкіри. Вона має бути у нас здорова, бо шкіра – це найбільший орган, і вона в нас виконує дуже багато функцій. Перше, що ми робимо, це діагностуємо, тому що треба розуміти, з чим нам працювати, які нам треба вирішити питання. Клієнти приходять завжди, вони хочуть от одне – підтягніть мені тут, приберіть мені зморшки. Але ж я як професіонал, я маю визначити спочатку, діагностувати, визначити причину, і тоді вже працювати, це ж більш професійно підхід. Тому першочергово – це все ж таки лікування шкіри. Адаптація її в якийсь період, будь-то зимовий чи літній. Підібрати правильно неагресивний домашній догляд. Після оцінки підібрати і порекомендувати саме процедури індивідуально, які показані саме цій клієнті. Не які вона хоче, не які вона побачила в рекламі. Тому що у кожної процедури сторіс як показання, так і протипоказання. А саме ти, як професіонал, де ти точно знаєш, що ризики будуть мінімальні, що буде максимальний ефект та без шкоди для шкіри. Тут от поетапно йде. Діагностика, оцінка, призначення лікування в деяких випадках. І все направлено все ж таки на покращення здоров'я шкіри.
3: А наскільки важливо мати саме медичну освіту в цій професії?
4: Дуже важливо. Дуже. Тому що, давайте логічно, якщо ми з точки зору розберемо навіть косметики, це в нас що? Це в нас хімічні елементи. Так, треба ж розуміти, як елемент саме працює. Тобто треба розуміти на фізико-хімічному рівні склад косметики, як підібрати якісні, які речовини шкідливі, які геть не можна. Треба знати анатомію, треба знати фізіологію. Тому що для того, щоб правильно лікувати шкіру, треба знати, ну хоча б як мінімум, її анатомічні особливості. Що вона з собою являє, з яких вона шарів складається, які вона функції виконує. Дуже важливо насамперед це звернутися до спеціаліста, до косметолога з медичною освітою. Це гарантує вам, що людина підійде зовсім на іншому рівні до вирішення вашої проблеми зі шкірою.
3: А чим медичний косметолог відрізняється від естетиста без диплому?
4: Ну, у нас взагалі така тенденція, що дипломованих косметологів майже немає. Зазвичай це просто сертифікат. Тобто медичну освіту мають, так? У нас ділиться класифікація спеціалістів, може працювати без медичної освіти, тоді це буде косметичка називатися. І вона може тільки там підібрати догляд, нанести маску, дуже неширокий спектр там деяких процедур, так? Є косметик, це з середньою медичною освітою, і є косметолог, це вже з вищою медичною освітою. Відповідно від того, яка є додаткова ще освіта до диплома косметолога, відповідно, ти можеш більш ширше робити процедури, тобто більше інструментів в тебе, да, для роботи.
3: А ось коли йдеться не лише про красу, а про здоров'я, буває, що направляєш пацієнтів до інших лікарів, наприклад, онколога?
4: Да, я не працюю, скажімо так, одна в полі, тому що завжди проблема якась, це вона несе характер системний взагалі. Треба розуміти, що відбувається в організмі. Тому чому ж повернемось, важлива медична освіта? Треба ж розуміти, які саме проблеми треба вирішити. Зазвичай у дівчат гормональні є порушення. Це має місце бути консультація ендокринолога, гінеколога. Іноді це ще додаткові спеціалісти. Переважно у мене це завжди ендокринолог і гінеколог в тандемі. Якщо ти комплексно підходиш до вирішення питання, це гарантує 100% гарний результат. І це буде більш професійно.
3: А траплялось виявити щось серйозне під час огляду?
4: Так, на жаль, на моєму досвіді, коли звертались за видаленням новоутворень, бо деякі такі процедури роблю, тут вчасно треба зробити і професійну діагностику. Ну, добре, що є досвід в цьому направленні. То були такі випадки, коли перенаправляла до онкодерматолога, так підтверджувалися результати не дуже хорошого там прогнозу. Тому й наголошую, що все ж таки, якщо ви звертаєтесь до спеціаліста, питайте про освіту. Будь-яка процедура, неважливо, питайте про освіту. Це дасть вам гарант того, що до вас підійдуть більш професійно.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Поговоримо трошки про тренди і зміни в ставленні до себе. Наскільки популярні зараз послуги косметолога?
4: Дуже. Косметологія набула дуже широкого такого загалу. У нас зараз, ну мені здається, косметологи одні з найпопулярніших зараз професій взагалі. Всі захотіли йти в косметологію, тому що і переважно жіноча аудиторія. Чому саме? Ну ми ж розуміємо, що ми теж жінки, Іра, з тобою. Старіти нікому не хочеться. Як би це не було там боляче визнавати, приймати себе, але старіти нікому не хочеться. Хочеться якнайдовше зберегти оцю молодість і красу.
3: Хоча б красиво старіти.
4: Так, і можливо, деякі пішли від натхнення, так як так професія мрії була ще з дитинства. Хтось пішов, щоб знати секрети, як зберегти собі там молодість, так хтось якийсь інших причин. Але у нас косметологія дуже набула широкого загалу, і дуже б хотілося, щоб якщо у нас так багато спеціалістів, щоб все ж таки вони були дипломовані, тобто ліцензійні.
3: Так, щоб було все якісно.
4: Так.
3: І професійно.
4: Так.
3: А ти бачиш, що культура догляду за собою в нас зростає?
4: Ну, якщо зайде мас-маркет, то ми зрозуміємо, що враховуючи, скільки в нас косметичних засобів в магазині, так? Бо жінки – це завжди генератори ідей. Саме через жінок у нас працює маркетинг. Тому, так, у нас набуло широкого загалу. І, в принципі, вже навіть і в домашніх умовах дівчата намагаються робити якісь професійні процедури, там, купуючи в просторах інтернету ті ж ін'єкції, ті ж апарати мініатюрні. Тому в цьому плані, ну, жінки, вони такі у нас, скажімо так, вони у нас розвивають б'юті-індустрію. 100% це жіноча аудиторія. Це 100%.
3: І нехай так далі триває. Я знаю, що шкіра повністю оновлюється кожні 28 днів. Маєш якісь свої улюблені факти про неї, про шкіру?
4: Так, те, що шкіра в нас оновлюється через 28 днів, це 100%, тому я завжди наголошую і клієнтам про це. Але ще є такі нюанси, як гормональні порушення або вікові зміни. Тому сказати категорично, що тільки це критерій, що оновлюється шкіра, це один з. Вона дуже багато має функцій – захисну, видільну, регенеруючу. Тому сказати, що тільки це має значення – ні. Тут комплексно, знову ж таки, знаючи анатомію, фізіологію, що саме має виконувати шкіра, яка її головна роль. Тоді тобі простіше, скажімо так, підібрати і той же домашній догляд, враховуючи ці критерії, ті ж процедури підібрати правильно, грамотно. Тому у шкіри дуже багато функцій, дуже багато. Вона в нас найбільший орган, і вона багато, навіть тих, які ви не здогадуєтеся, терморегуляцію вона виконує, дуже важливо, там, де в нас більшість дівчат намагається від дечого позбутись, а це категорично не можна робити, бо тоді погіршується функція шкіри саме після цієї процедури.
3: Так, все ж таки, яка саме найулюбленіша функція, яку ти можеш розповісти, таку цікаву, що, можливо, більшості не знає?
4: Давайте от почнемо з епіляції, лазерної епіляції. Всі її масово роблять, але ніхто не знає, що саме оцей пушковий волос і волос, він у нас на шкірі, грає дуже колосальну роль. Він у нас виконує роль терморегуляції. Тому що, коли в нас відбувається потовий

0: представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, шановні слухачі, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Ми говоримо з косметологиною, дерматологом Римою Біловою. А зараз рубрика «Довідка про професію». Косметолог-дерматолог – це фахівець із медичною освітою, який не лише піклується про красу, а й вміє розпізнати серйозні захворювання шкіри. Такий спеціаліст працює як з естетичними процедурами – чищення, пілінги, масажі, так і з медичними. Лікує акне, розацея, проводить дерматоскопію, новоутворень. Це не просто догляд, це наука і турбота про здоров'я та впевненість у собі. Отже, продовжимо. Про натхнення в роботі. Що тобі найбільше подобається у твоїй роботі?
2: По-перше, я не люблю називати її роботою.
1: Що тобі найбільше подобається у твоїй професії?
2: Супер. Моя діяльність – це ж таке моє натхнення. Це мій такий простір жіночий. Тому мене сама вже навіть діяльність надихає. Тому що коли ти займаєшся улюбленою справою, ти вже не на роботі як робот, да, і не як раб, а ти вже як художник малює картину. Так, твориш щось. Мене надихає все в моїй діяльності. І дівчата, і жінки, і пацієнти. Тому що кожен, хто приходить, це якась нова історія, це якийсь тобі новий виклик вирішити, допомогти з якимось питанням, чи здіагностувати правильно, вилікувати. Тому я просто обожнюю свою діяльність. І для мене натхнення вже прокинутись зранку. Є думка про те, що ти зараз підеш у своє улюблене дитище, і це вже надихає само собою.
1: Що найскладніше в цій професії для тебе?
2: Найскладніше – це моя мега-відповідальність, яка іноді дуже мене навіть не тільки розвиває, а тормозить. Тому що коли страх є помилитися, ми всі люди, да? І ми всі здобуваємо досвід і навчаємось. Коли переважає в чомусь страх, це ж нормальна реакція, але треба перебороти саме в цей момент. Тому що, коли я починала ще тільки свою діяльність, так, тільки здобувала свій досвід, ми скільки живемо, скільки і навчаємось. І для мене, мабуть, саме таке страшне – це перестати хотіти навчатись далі. Тому що, якщо ти не вчишся, ти вже не ростеш. Є куди вчитись, все змінюється, тенденції змінюються, і з віком ми стаємо тільки мудріші. Мені б хотілося, не щоб цей процес не зупинявся. Мені подобається чомусь вчитись новому, щось дізнавати, нове і на такому прямо аж клітинному молекулярному рівні знати, як же працює те чи інша процедура, чи як же працює та чи інша молекула, що ж вона насамперед там робить.
1: А до речі, як ти підвищуєш свою кваліфікацію? Курси, стажування?
2: Не лише. Це є офіційні курси, так, це є обрані у мене спеціалісти, які діляться своїм досвідом. Але навчання – це процес не лише про курси. Навчання – це навіть відкрити книгу, прочитати, навіть підняти ту ж медичну літературу, повторити ще раз там анатомію, фізіологію, тому що можна щось забути, можна щось не згадати. Це будь-які, скажімо так, джерела, які підвищують твій рівень. Це спілкування з колегами, це спілкування з іншими колегами, з лікарями, да, інших професій, які можуть тобі підказати, на що варто звернути увагу саме в цій ситуації. Тому навчання – це такий процес обширний, це не лише про косметологію, і психологом трішки треба бути, так, тому можна почитати якусь книжку психологічну. І в культурному просторі розвиватись, можна з клієнтом поговорити про мистецтво, і про літературу, і про музику. З молоддю також треба мати якусь спільну мову на їхньому сленгі розмовляти. Тому тут навчання, воно таке широкого такого загалу. Спеціаліст, він має бути широкогранним.
1: Універсальним.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А давай трошки з тобою поговоримо про чоловічий догляд
2: давай.
1: За шкірою. Чим відрізняється догляд за шкірою у чоловіків? І чи справді чоловікам потрібна окрема косметичка?
2: З точки зору анатомії фізіології, в деяких моментах так, в деяких моментах ні. Шкіра, вона, в принципі, носить характер однаковий, ролі виконує функції однакові. В нас тільки різниця це в гормональних нюансах. Тому для чоловіків, взагалі, якщо вони вже встають і вмивають обличчя хоч якоюсь пінкою для обличчя, якщо ще й вони наносять крем, це вже добре. Але, так, чоловікам доглядати за шкірою – це нормально. Тому що шкіра – це такий орган, який підлягає стресу кожен день. І хоча б банально підібрати просто правильно, чим вмивати шкіру і наживити, і накормити, тут

0: Нічого такого немає преступного, але чоловіки за шкіри доглядати можуть.
1: А з якими проблемами найчастіше звертаються чоловіки? І що ти їм радиш для щоденного догляду?
0: За доглядом дуже мало звертаються. От переважно, чесно кажу, що це жіноча аудиторія, але до мене приходять і військові, і чоловіки, і це переважно все-таки видалення утворень. Тих же натоптищів, що у нас у військових дуже часто, да, від берців, тому що там є така тенденція, залежить від взуття. Це видалення бородавок, там папілом, невусів. От оце чоловіча аудиторія, так. Це тут по статистиці їх найбільше, чим жінок. А все ж таки по догляду переважає жіноча аудиторія. Жінки за собою доглядають краще поки що, ніж чоловіки.
1: Про те, що в моді і в практиці. Які процедури зараз у тренді?
0: Боже, в тренді зараз, от на що запустили рекламу, мені здається, і що вирішили маркетологи просувати, та й в тренді. Але не завжди те, що в нас в тренді, це корисно. Давайте будемо чесними, що коли якусь процедуру дуже рекламують, ну якби вона була дійсно така чудова, то, ну, мабуть, в рекламі їй би, да, не треба було б її рекламувати там на широкий загал. Не завжди те, що рекламують, воно підходить всім також. Ми ж говоримо індивідуально про кожний організм. У кожного відбуваються свої хімічні процеси. Так, у кожного різний режим, спосіб життя, здорові-нездорові звички. Тому сказати, що якась процедура, вона супермодна і вона підходить всім, ні. Навіть процедура там збільшення губ, також вона не всім потрібна. Не на широкий загал. Для неї є також як показання, так і протипоказання. І це в будь-якій процедурі. Тому те, що зараз тренди, ви знаєте, що, ну, вони ж мають характер короткочасний. Побули в моді, да? Ви собі зробили, а потім воно вже з моди вийшло.
1: Багато буває таких жертв реклами.
0: Так, я теж жінка. Я також підлягаю під таку, скажімо, тенденцію, що коли я побачила рекламу, ну, так працює жіноча психологія. І, скажімо, якщо дуже активно проводиться реклама в соцмережах, якщо ще й долучили таких медійних людей, то тут, ну, дуже навіть важко перевмовити, що ця процедура саме цій клієнтці не потрібна. Але знаєте, що ніколи не вийде з моди, дівчата? Ніколи не вийде з моди – це здоровий стан вашої шкіри.
1: А яким методикам найбільше довіряєш і що найчастіше робиш?
0: Перевіреним, доказовим. Це ті, які мають хоч якусь доказову базу. І зазвичай це першочергово доглядові процедури. Це не агресивні, але це доглядові. Ті, які будуть направлені на покращення здоров'я вашої шкіри, на покращення її резервів, на покращення її функцій. Самі процедури перечислять не буду, тому що, ну, їх багато просто. Це займе дуже багато ефіру. Але доглядові в мене переважають. Скажімо, ми їх поділимо на якісь ніші. От доглядові, саме за станом вашої шкіри, вони переважають.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, шановні слухачі, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Ми говоримо з косметологиною, дерматологом Римою Біловою. А зараз рубрика «Міф чи правда». Давай перевіримо кілька поширених тверджень. Так. Якщо пити багато води, шкіра буде зволожена і без крему – міф чи правда?
0: Міф. Ваш організм, він точно знає, скільки йому потрібно води. І це не залежить від кількості взагалі.
1: Дорожча косметика дорівнює краще? Міф чи правда?
0: Міф. Можна купити більш бюджетну косметику, вона буде не така агресивна, буде більш корисна і більш безпечна.
1: Після 30 вже не обійтись без косметолога? Міф чи таки правда?
0: Все індивідуально. Деякі звертаються вже і в 20 років, і вже потребуються деякі процедури профілактичні робити. Тому тут більше не вік, а більше стан шкіри, більше спосіб життя, більше режим харчування та сну. Тобто індивідуально, більше не вік.
1: І ще кілька нюансів догляду. Багато хто боїться, якщо почнеш процедури, потім без них ніяк. Це справді так?
0: Так.
1: А яких помилок у догляді за шкірою найчастіше пропускаються?
0: Переважно перша помилка, яку роблять всі-всі-всі клієнти, це неправильно очищують шкіру. І за собою це несе потім погіршення її стану. Тут саме банальне – це правильно підібрати вам домашній догляд. Це 90% вашого успіху і більшість процедур просто не потрібні будуть.
1: А який би ти дала секрет молодості, з чого починати, щоб гарно виглядати в будь-якому віці?
0: Ну, я, мабуть, зараз повторю таку досить заюзану, скажімо, фразу. Це полюбити себе. Не всі, можливо, ще зрозуміють, але правда. Ваша любов до себе її ніяким кремом не заміниш. Це ж не тільки про доглядові процедури, це не тільки про домашній догляд чи косметику. Взагалі, любов до себе – це як ви ставитесь до свого організму в цілому. Як ви даєте йому відпочивати, як ви спите, притримуєтеся якого режиму сна, як ви харчуєтесь, якої якості у вас продукти. І оце взагалі в комплексному, фізичні навантаження правильні, таке відношення до свого організму, це першочергово, яке одразу видно на обличчі жінки. Як вона до себе відноситься, так вона й виглядає.
1: Тепер трохи про довіру. Як завоювати довіру клієнтів у б'юті-сфері?
0: Чесним. Треба бути з клієнтом чесним. Якщо ти щось не можеш зробити, я чесно кажу, що я не волшебник, я не маг, я тільки вчусь. Чесність – це завжди рівна довіра. Якщо ти чесно кажеш клієнту, і на цьому і вибудовується, в принципі, построєння вже довірливих стосунків з клієнтом.
1: Про соцмережі. Як просування в соцмережах впливає на твою роботу? Це більше про клієнтів чи самовираження?
0: І те інше, Іра, тому що ми таки застали зараз час, коли набуло тенденції, що все ж таки треба не просто бути професіоналом своєї діяльності, а треба вже, скажімо, з іншої точки зору себе рекомендувати. Тому соцмережі – це і самовираження, і, звісно, це ще і реклама себе.
1: А можна пораду від тебе? На що б ти порадила звертати увагу тим, хто шукає хорошого косметолога?
0: Ну, перше, ми повернемося до початку інтерв'ю – це освіта 100%. Це стаж роботи. І довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви прийшли на консультацію до спеціаліста і щось там у вас не склалося, або по відчуттям щось вам не подобається, інтуїція вона ніколи не підводить жінок, вона в них дуже розвинена, значить це просто не ваш спеціаліст.
1: А що порадиш тим, які тільки мріють стати косметологами?
0: Ой, порада буде така. Це перше, перебороти свій страх. Якщо ви дійсно хочете здобути професію косметолога, але боїтесь, ідіть у свій страх, там ваша точка зросту 100%. По-друге, налаштовуйтесь на те, що це постійне навчання. Це не один і не два курси, і це не одразу процедури складні ін'єкції. Взагалі, це постійний процес навчання. До цього також треба бути готовим, що вкладати в себе як час, так і фінанси в цій діяльності треба буде.
1: Про визнання. Як ти реагуєш на теплі відгуки від клієнтів?
0: Ой, я дуже люблю. Це мене окриляє, особливо не просто хороші відгуки, коли люди щиро діляться, що ти допоміг вирішити ту чи іншу проблему. Це ж одразу надихає, що все ж таки твої навички, твої професійні здобутки, вони допомогли вирішити те чи інше питання. Тому для мене це дуже надихаюче в професії.
1: А можеш згадати момент, коли особливо пишалась результатом своєї роботи?
0: Так, це коли клієнти зверталися не до одного спеціаліста, роками вирішували цю проблему, і коли саме звернулись до тебе, і ти це в короткий такий інтервал часу вирішуєш, тут вже прям навіть его підіймається. Не лише окриляє, не лише надихає, але дійсно відчуваєш себе прям професіоналом вищого рівня.
1: А про що ти мрієш у майбутньому професійному плані?
0: Професійному? Хотілося б все ж таки, навіть не клініку, Іра, мені б хотілося б зараз взяти напрямок – це школу косметологів. Я б з задоволенням ділилась би своїми здобутками, своїми знаннями, виводила б нашу косметологію на інший рівень, більш професійний, з більш індивідуальним підходом, не шаблонно, не фабрично, не масово, а грамотно, зі здоровим глуздом, які направлені саме на здоров'я пацієнта.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Поговоримо трошки про тебе поза твоєю професією. Чим захоплюєшся, коли ти не косметолог?
0: У мене захоплень кілька. Мені дуже подобається щось робити руками. Я можу в'язати крючком, я можу пошити дитині на куклу якийсь одяг на швейній машинці. Все, що стосується зв'язати шапку. У мене так не сказати, що одна якась улюблена справа, але я дуже люблю щось творити саме руками. І ще я дуже обожнюю це читати, виключно літературу, все ж таки, не тільки професійну. А мені подобається і читати різні книжки, ту ж психологію, і, можливо, іноді це якийсь роман, або психологія стосунків між чоловіком і жінкою. Читати люблю.
1: А де ти черпаєш своє натхнення для дописів і мотивацій для жінок?
0: Життєві всі ситуації, тому що наш досвід – це взагалі Ну, він колосальний. І ним треба ділитись. Тому що, якщо ти пройшов досвід в житті не просто в теорії, а й в практиці, так, ти точно знаєш, як пройти цей шлях. Тому досвід здобутий, яким ти ділишся, це першочергове. Ну, теоретично також. Можна знати теоретично дуже всього багато. Але на практиці, як ми знаємо, ну, зовсім по-іншому виглядає, ніж в теорії.
1: А що для тебе найбільше цінне у житті? Можливо, поділишся якимось своїм кредом по життю?
0: Цінність у моєму житті – це зараз, на даний момент, можливо, такий мене етап. Це дуже хотілося б, щоб жінки нарешті усвідомили, яку вони мають силу. Що жінка – це таке творіння прекрасне. І так би хотілося, щоб жінки зрозуміли, наскільки вони прекрасні, до чого зараз і я йду. Я дуже полюбила себе, прийняла себе в будь-яких ракурсах, з будь-якими сторонами. І це дуже класно, коли жінка вступає в повну свою жіночу силу.
1: Що б ти побажала слухачам, які прагнуть краси, впевненості і гармонії?
0: Краса – це не вічне, та? А от гармонія з собою – це однозначно те, що виведе вас на інший зовсім рівень. Тому займайтесь не лише тілом, дівчатка, займайтесь своїм розумом. Займайтесь розвитком своєї душі, дослухайтесь до вашої душі, що їй хочеться, що їй імпонує. Бо це ви понесете з собою 100%. Краса, на жаль, вона буде міняти тенденції, вплив моди. Це мінливе дуже. І краса, вона, на жаль, не вічна. Те, що всередині у вас краса, ось оце є. Чоловіки відчувають, вони бачать, точніше, не лише зовнішньо, але енергетично жінку, чоловіки відчувають, яка саме енергія. І для чоловіків, в першу чергу, це важливо, яка саме енергія в жінці переважає.
1: Римочко, дякую тобі за щиру, за глибоку цікаву розмову. Ти не просто фахівець, ти людина, яка лікує не лише шкіру, а й ставлення до себе. І перед тим, як ми попрощаємося, що б ти хотіла побажати нашим слухачам?
0: Кохай, мрій і дій. Це такі, навіть підкреслено, мабуть, моє кредо життєве, що незалежно від обставин, життя дуже коротке, тому не витрачайте його на якісь марні речі.
1: А вам, дорогі слухачі, хочу нагадати, догляд за собою – це не розкіш, це звичка, яка починається з уваги, тепла і поваги до себе. І нехай це буде приводом загорнути себе в турботу. З вами була Ірина Батуріна, це програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Бережіть себе, будьте красиві і зсередини, і ззовні.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів, чистий

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення, повідомляє DS News. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США допомоги, які спрямують на ключові напрями відбудови. Понад 15 мільйонів передбачено для відновлення та модернізації комунальної інфраструктури, зокрема обладнання для підприємств і об'єктів критичної важливості. Ще понад 15 мільйонів доларів підуть на розвиток медичних та реабілітаційних послуг. Решта фінансування буде розподілена між аграрним сектором і підтримкою суспільного мовлення. Загалом це вже п'ята фаза спільної програми відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією, а її загальний обсяг перевищує 700 мільйонів доларів. Тимчасово окупованій частині Херсонської області українські сили уразили один із штабів російської спецслужби та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А за даними Служби безпеки України, операцію провів Центр спеціальних операцій А. Унаслідок удару також зафіксовано значні втрати серед особового складу противника, близько сотні загиблих і поранених військових. Підкреслюється, що подібні дії є частиною системної кампанії ураження військової інфраструктури на окупованих територіях. Українська сторона заявляє про продовження операцій далекої та середньої дії, спрямованих на послаблення російських сил та їхніх оборонних можливостей. Україна та Сербія відновлюють переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Відповідну спільну заяву підписано в Белграді під час зустрічі урядових представників обох країн, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що майбутня угода розширить доступ товарів на ринки, посилить експортні можливості та сприятиме створенню нових робочих місць. Також йдеться про поглиблення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Окремо передбачено механізм діагональної акумуляції, який дозволить використовувати сировину з країн-учасниць відповідних європейських торгівельних угод без втрати митних преференцій. Переговорний процес планують продовжити найближчим часом. Україна офіційно подала до ЮНЕСКО номінаційне досьє щодо внесення вишиванки до резервативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Ініціативу під назвою «Вишиванка в Україні. Соціально-культурна традиція» передано через Міністерство закордонних справ на розгляд профільного комітету організації, повідомляє «Укрінформ». Міністерство культури зазначає, що підготовка заявки об'єднала державні установи, дослідників, майстрів і громадські організації. У відомстві підкреслюють, що вишиванка є важливою складовою національної ідентичності та культурної спадщини, а її міжнародне визначення матиме значення для збереження традиції. Рішення про внесення елемента до списку ухвалюватиме міжурядовий комітет ЮНЕСКО після розгляду поданої номінації. В Україні за тиждень суттєво зросли ціни на торішню моркву, у середньому на 34%, повідомляє «Укрінформ». Підвищення вартості пов'язують із сезонним скороченням запасів якісної продукції господарства та зростанням побуту з боку оптових і роздрібних покупців. У результаті на внутрішньому ринку виник дефіцит, що дозволяє виробникам піднімати відпускні ціни. Нині торішню моркву реалізують у межах 13-20 гривень за кілограм. Водночас фахівці зазначають, що попри нинішнє зростання, овочі залишаються значно дешевшим, ніж рік тому. Експерти очікують подальше підвищення цін, хоча темпи здорожчання можуть уповільнитися через обмеження залишків продукції. У Кривому Розі ще один дитячий садок перевели на повноцінний очний формат роботи після розширення укриття. Йдеться про заклад у Покровському районі, розрахований майже на сотню дітей, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Після попереднього облаштування укриття на 50 місць у 2023 році садок працював у змішаному режимі. Тепер завдяки розширенню до 99 місць у межах міжнародного проєкту він знову функціонує офлайн. Укриття модернізували в повноцінний навчальний простір із ремонтом, меблями та інженерними системами. Заклад також забезпечили автономним живленням. Загалом у місті облаштовано укриття в понад 200 освітніх закладів, що дозволяє працювати школам і дитсадкам у звичайному режимі навіть в умовах загрози. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі до самого вечора зберігається похмура погода. У день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 22 до 25 градусів. Вітер східний до 4 метрів за секунду.
0: в інстаграм докторів.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні.

0: автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше «Кадет» з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія «Кадет» отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме «Кадет» у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, «Кадет» ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва підписали грантову угоду в межах програми екстреного відновлення, повідомляє DS News. Йдеться про близько 40 мільйонів доларів США допомоги, які спрямують на ключові напрями відбудови. Понад 15 мільйонів передбачено для відновлення та модернізації комунальної інфраструктури, зокрема обладнання для підприємств і об'єктів критичної важливості. Ще понад 15 мільйонів доларів підуть на розвиток медичних та реабілітаційних послуг. Решта фінансування буде розподілено між аграрним сектором і підтримкою суспільного мовлення. Загалом це вже п'ята фаза спільної програми відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією, а її загальний обсяг перевищує 700 мільйонів доларів. На тимчасово окупованій частині Херсонської області українські сили уразили один із штабів російської спецслужби та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. А за даними Служби безпеки України, операцію провів Центр спеціальних операцій А. Унаслідок удару також зафіксовано значні втрати серед особового складу противника – близько сотні загиблих і поранених військових. Підкреслюється, що подібні дії є частиною системної кампанії ураження військової інфраструктури на окупованих територіях. Українська сторона заявляє про продовження операцій далекої та середньої дії, спрямованих на послаблення російських сил та їхніх оборонних можливостей. Україна та Сербія відновлюють переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Відповідну спільну заяву підписано в Белграді під час зустрічі урядових представників обох країн, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що майбутня угода розширить доступ товарів на ринки, посилить експортні можливості та сприятиме створенню нових робочих місць. Також йдеться про поглиблення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Окремо передбачено механізм діагональної кумуляції, який дозволить використовувати сировину з країн-учасниць відповідних європейських торгівельних угод без втрати митних преференцій. Переговорний процес планують продовжити найближчим часом. Двадцять 1 травня сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з силами безпілотних систем завдали удари по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. За даними військових, після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, повідомляють сили спеціальних операцій Збройних сил України. Підприємство належить російській державній компанії та

0: людину, яка підібрала акторів для «Гри престолів» та «Зоряних війн». А це означає, що ставки тут уже дуже серйозні. Режисером нового Бонда стане Дені Вільньов, автор «Дюни» та «Сікаріо». Серед претендентів на роль уже називають Джейкоба Елорді, Каллума Тернера та Аарона Тейлора Джонсона. Готем знову збирається зануритися у темряву. Режисер Мет Рівс поділився новими деталями другої частини «Бетмен». І так, Роберт Паттінсон офіційно повертається у костюм людини, яка дуже любить чорний колір і поганий настрій. А ще до проєкту за чутками може долучитися Скарлетт Йогансен. Правда, кого саме вона зіграє, поки що головна загадка. Також у кадрі з'являться Себастьян Стен, Чарльз Денс, Колін Фаррелл та Енді Серкіс. Рассел Кроу знову повертається в гру. І цього разу без гладіаторських арен. Вийшов український трейлер екшн-трилера «Ведмежий капкан». Кроу грає власника престижного нічного клубу, який мріє про спокійне життя. Але все летить шкереберть після пограбування і зустрічі з наркокартелями. У фільмі також з'являться Люк Еванс, Ніна Добре та Аарон Пол. Творці обіцяють атмосферу в стилі Гая Річі з дивними персонажами, чорним гумором і хаосом, який поступово стає ще більшим хаосом. Прем'єра в Україні 18 червня. І новина, яка може здивувати багатьох. Меган Маркл, схоже, може повернутися до акторської кар'єри. За інформацією інсайдерів, творці «Форс-мажорів» хочуть повернути її до ролі Рейчел Зейн. Ба більше, їй можуть запропонувати ще й роль співвиконавчого продюсера. Серіал досі збирає величезну аудиторію на стрімінгах, а популярність персонажа Меган нікуди не зникла. І виглядає так, ніби старе правило Голлівуду досі працює. Якщо глядач любить історії, чому б не повернути її ще раз?
1: Золота колекція.
0: Є фільми, які стають просто успішними, а є ті, які змінюють правила гри настільки сильно, що потім на них десятиліттями рівняється весь Голлівуд. «Назад у майбутнє», США, 1985 рік. Режисер Роберт Земекіс. Історія цього фільму починалася дуже складно. Сценарій відмовлялися брати більше 40 разів. Одні студії говорили, що сюжет занадто дивний, інші вважали, що історія про подорожі в часі не стане масовою. А потім з'явився Стівен Спілберг, який підтримав проєкт, і машина часу нарешті рушила. Головну роль Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Але мало хто знає, що спочатку його взагалі не було в фільмі. Перші тижні зйомок проходили з іншим актором, але творці зрозуміли – потрібна зовсім інша енергія. У результаті сцени повністю перезнімали. Ще один цікавий факт – легендарний автомобіль DeLorean DMC-12 спочатку не планували використовувати як машину часу. Першою ідеєю була звичайна побутова холодильна камера. Але творці швидко зрозуміли, що діти можуть почати повторювати це в реальному житті. І від ідеї відмовились. До речі, музика теж стала частиною історії. Пісня «The Power of Love» стала світовим хітом і отримала номінацію на Оскар. І найцікавіше, навіть зараз, через десятки років, глядачі досі знаходять нові деталі і приховані відсилання. Це не просто історія про машину часу. Це історія про те, як одне рішення здатне змінити все.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: А тепер серіал, який спочатку здавався просто фантастикою про дітей і дивних істот. «Дивні дива» від Netflix. Коли у 2016 році вийшов перший сезон, ніхто не очікував, що маленьке містечко Гоукінс настільки затягне глядачів. Цікавий факт. Роль 11-ї отримала Мілі Бобі Браун після дуже емоційного прослуховування. Творці пізніше зізнавалися, що зрозуміли все буквально за кілька хвилин. Пісня «Running Up That Hill» від Кейт Баш через десятки років після виходу повернулася у світові чарти.

0: і отримала нове життя завдяки серіалу. Після виходу кожного нового сезону соціальні мережі буквально вибухали теоріями, а фанати почали шукати приховані натяки в кожному кадрі. І що цікаво, фінальний сезон творці називали найбільшим за масштабом. Деякі серії мають хронометраж майже як повноцінний фільм. «Дивні дива» – це не просто серіал про монстрів. Це історія про дружбу, дорослішання і той момент, коли звичайний світ раптом стає дуже дивним.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Є пісні, які просто звучать у кадрі, а є ті, після яких сцена починає працювати зовсім по-іншому. Go! The Chemical Brothers. Композиція вийшла у 2015 році і стала одним із найвідоміших треків британського електронного дуету. А тепер найцікавіше. Кліп на цю композицію знімав не музичний режисер, а Мішель Гондрі, автор культових стрічок «Вічне сяйво чистого розуму» та «Наука сну». І саме тому відео вийшло дуже незвичним. Десятки людей рухаються містом абсолютно синхронно, ніби ними керує одна невидима сила. Ще один факт. Трек швидко став популярним у спортивних трансляціях, рекламі, відеоіграх і динамічних монтажах. Його часто використовують там, де потрібно створити відчуття руху і енергії. А ще пісня звучала у різних телевізійних шоу, спортивних роликах та промо-компаніях. Тому багато людей впізнають її, навіть не знаючи назви. І це одна з тих композицій, де електроніка не просто створює фон. Вона працює як двигун, натискає кнопку і все навколо починає рухатися швидше.

0: Дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що зачіпає, слухайте те, що залишається в пам'яті. І почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: психології і теми втрати. Читачі часто кажуть, що роман емоційно значно сильніший за фільм, але саме кіно допомогло історії стати ще популярнішою.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Але іноді життя створює сюжети, які виглядали б надто неймовірно навіть у художньому кіно.
1: Історія написана життям.
0: Піймай мене, якщо зможеш. Catch me if you can. Це історія, яка звучить майже як вигадка. Але її основа – реальна біографія Френка Абігнейла. Ще до 21 року він встиг видавати себе за пілота, лікаря, адвоката і обдурити банки на мільйони доларів. Фільм зняв Стівен Спілберг, а головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Том Генкс. Стрічка працює не тільки як кримінальна історія. Вона про людину, яка настільки боялася бути собою, що постійно ставала кимось іншим. Саме тому за всією легкістю і авантюрністю тут ховається досить сумна історія самотності.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: І після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм для цього вечора.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Форт Вінг. Четверте крило». Ребекка Ярос. Один із головних світових хітів романтичного фентезі. Дракони, академія, небезпечні випробування і дуже високий темп подій. Для тих, хто хоче повністю зануритися в інший світ. «Танці з кістками». Андрій Сем'янків. Сучасна українська проза з чорним гумором, жорстокою іронією і дуже живими персонажами. Книга для тих, хто любить нестандартні тексти з характером. «Tomorrow and tomorrow and tomorrow» – «Завтра і завтра і завтра» – Габріель Зевін. Дуже сучасний роман про дружбу, творчість, відеоігри і дорослішання. Одна з найтепліших і найрозумніших книг останніх років. «Кафе на краю світу» – Джон Стрелекі. Невелика, але дуже спокійна і мотиваційна книга про життєві питання, які ми часто відкладаємо. Для тих моментів, коли хочеться трохи провести, коли хочеться трохи перевести подих. Сьогоднішній випуск ще раз показав – хороша історія може бути будь-якою. Тривожною, красивою, небезпечною, тихою, неймовірною. Але якщо вона справжня за емоцією, вона обов'язково знайде свого читача. І, можливо, саме це найкраще в книгах.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: І, можливо,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ, акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавишами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже, якби, треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
2: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати, просто кожен слухає.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Можливість, розслабитись після тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди – від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
2: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Інауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21-му столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
2: Мені було б цікаво.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
2: Піаніст завжди мав бути, як і музикант, в цілому універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
2: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це відзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
2: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо?
2: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі. Але дуже складно, особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось мотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші, вам особисто?
2: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі. І з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там, власним, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
2: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що Саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
2: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
2: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму. І тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
2: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
2: А воно завжди так було, от як всі композитори, і вони раніше так створювали. Тобто якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий. Це все взято з природи. Це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
2: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
2: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
2: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
2: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
2: Та музика це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну це цікаво, наприклад, це смішно або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликає це певні якісь емоції від побаченого. Музика це мистецтво, яке ми чуємо, і ну воно. Завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або людина, в людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіа-художником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
2: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю... Ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в Тік-Токі, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
2: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
2: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
2: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
2: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
2: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
2: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках, і це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
1: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
2: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті говорять, у нас є шоколадний лабрадор, і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва, і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. І я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
1: А що було найскладнішим на старті?
2: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні, тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
1: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
2: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивилася, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких передивляються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
1: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
2: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина – створіння емоційне.
3: Ну так. Це ремесло – це більше про техніку чи про мистецтво?
2: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
3: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
2: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
3: Цікава така акція.
2: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець з Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити, вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської, це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, Наташа, ти работаєш в аду.
3: Ого.
2: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
3: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
2: У мене такий випадок був один. Це був маламут, якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так рикнув.
3: Окреслив свої кордони.
2: Окреслив кордони, сказав Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було, так, це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
2: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею. Так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
3: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
2: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще є кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50/50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
3: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
2: Це собаки з подвійним типом шерсті.
3: А це які?
2: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільше це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються походеричкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
3: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
2: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене подряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правду кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. От, але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом. Тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх двох хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаски. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
3: Але цей факт вони від вас приховали.
2: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю. Розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у трьох грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
3: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
2: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина. Не буде стояти стовпчиком на столі. Буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
3: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
2: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минемо, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання, я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
2: Завжди нервує більше за тварину. Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
3: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
2: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
3: А чи є у грумерів модні тренди?
2: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери. Всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе – це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю – це фарбування собак.
3: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
2: Це фарбування собак. Це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца, кожного дня відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки во главу угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно. Справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось... Вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
3: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
2: Ні.
3: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
2: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, тарулах, нутриціолах.
3: Все в комплексі.
2: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перукар для тварин, грумер. Це щось більше.
3: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
2: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний.
3: ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
4: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
3: це
4: у них
3: правда,
4: живемо.
3: Так.
4: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
3: Легко зробити самому.
4: Їх потім приводять до нас перероблювати.
3: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
4: Гарна ідея, я вважаю. Угу. А міф чи правда, тварини після грумінгу почуваються краще?
3: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що у цій професії найприємніше?
3: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це склад, це дуже складно.
4: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
3: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
4: А чи бували кумедні історії на роботі?
3: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
4: А який клієнт запам'ятався найбільше?
3: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
4: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
3: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий, нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так, таке було.
4: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
3: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти на певну відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз,
2: і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
3: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
2: З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
2: Угу, добре.
3: Коти чи собаки?
2: Коти.
3: Машинка чи ножиці?
2: Ножиці.
3: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
2: Ой, тут важко і то, чесно.
3: Ранковий запис чи вечірній?
2: Вечірній.
3: Ідеальний клієнт – слухняний чи веселий?
2: Слухняний.
3: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте. Що у вас найбільше надихає у цій роботі?
2: Результат.
3: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
2: Так.
3: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
2: Всіх перераховувати.
3: А багато?
2: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон. Це дві шиншили, це 11 котів.
3: Серйозно?
2: Абсолютно. І це така невеличка собачка Акітаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
3: Оце так. Що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
2: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталя Решевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
3: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
2: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день. Єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
3: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
2: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
3: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
2: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
3: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
1: Новини зі світу моторів.
2: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися, а покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
2: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. – Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Пагані вирішив піти...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: На колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG. Ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Кур'йози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Кур'йози на колесах.
2: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих кур'йозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
1: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: кабіни.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є книги, які читаєш швидко, а є ті, які ніби залишають у голові свій голос. І навіть після фіналу здається, що герої десь поруч – у спогадах, думках, випадкових фразах і музиці вечірнього міста. Саме такі історії ми шукаємо знову і знову. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про книжкові тренди, великі літературні новинки, атмосферні екранізації, реальні історії, які стали сильним кіно, і книги, здатні повністю змінити настрій вечора. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, одним із найгучніших релізів цього місяця став роман «Катабесіс» Ребекки Кван, авторка, як раніше здобула величезну популярність серії «The Poppy War» – «Макова війна», цього разу працює з темами міфології, влади та психологічної напруги. Видавці вже називають книгу одним із головних інтелектуальних фентезі-проєктів року. Читачів приваблює не лише масштабний світ, а й складні моральні конфлікти між героями. І це дуже помітний тренд сучасної фантастики. Читач хоче не просто магії, а історії, де персонажі змушені робити непрості вибори. За даними The Guardian, у Європі продовжується бум незалежних книгарень нового формату. Сьогодні це вже не просто магазини. У багатьох містах книгарні перетворюються на культурні простори з кав'ярнями, клубними читаннями, живими лекціями та музичними вечорами. Особливо активно розвивається формат Slow Reading Spaces – простори повільного читання. Тобто місця, де люди приходять не за швидкою покупкою, а за атмосферою спокою і занурення у книгу. Аналітики кажуть, після років цифрового шуму читачі дедалі сильніше цінують живий книжковий простір. І це дуже цікаво. Книга знову стає приводом не лише для читання, а й для спілкування. І ще одна новина зі світу екранізації. За даними Variety, стрімінгові платформи активно скуповують права на романтичне фентезі. Після успіху кількох великих серіалів студії зараз буквально полюють на книжкові серії з великими світами, магічними академіями та складними любовними лініями. Особливо високий інтерес викликають книги, популярні в BookTok. Продюсери пояснюють це просто. Такі історії вже мають...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Саме романтична фентезі буде одним із головних жанрів стрімінгової індустрії. За даними Читомо, українські видавництва продовжують активно працювати з перекладами азійської літератури. Особливо швидко зростає інтерес до сучасної прози з Японії та Південної Кореї. Читачам подобається поєднання атмосфери, психології та дуже уважного ставлення до внутрішнього світу героїв. Українські видавці вже анонсували нові переклади романів у жанрах магічного реалізму, психологічної драми і тихої прози. І це ще одна цікава зміна ринку. Читач дедалі частіше шукає не гучні сюжети, а емоційний післясмак. І про події, яка цими вихідними перетворила Вінницю на справжню літературну столицю України. 16 та 17 травня на Європейській площі відгримів 14-й книжковий фестиваль «Вінбукфест». Цьогоріч він пройшов під дуже теплим гаслом. Історії, які єднають покоління. І знаєте, це дійсно було так. Навколо книг об'єдналися абсолютно всі. Від малечі, яка вперше обирала свої комікси, до досвідчених читачів. Щодо масштабів, то вони вражають. Тільки уявіть, 2 дні, понад 50 різноманітних подій, 27 видавництв з усієї країни та близько 80 українських авторів. На площі буквально не було де яблуку впасти. Люди стояли в величезних чергах за автографами, спілкувалися з письменниками та, звісно, купували свіжі новинки. Крім презентації, були і гарячі дискусії, поетичні читання, а для дітей працювали круті інтерактивні зони з майстер-класами та квестами. Але Вінбукфест – це не лише про купування книг, це про підтримку. Важливою частиною фестивалю стали благодійні збори для наших захисників. Тож кожна придбана книжка – це ще один внесок у нашу спільну стійкість.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
1: Книжковий світ постійно шукає нові формати, але найсильніші історії працюють за старим принципом. Вони змушують відчувати. І зараз саме така історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Атмосфера. Тейлор Дженкінс Рід. Сьогодні говоримо про одну з найобговорюваніших книжок останніх тижнів. Тейлор Дженкінс Рід давно вважається авторкою, яка дуже добре вміє працювати з емоціями і атмосферою часу. Саме вона написала романи «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» та «Daisy Jones and the Six». Неймовірний роман «Атмосфера» переносить читачів у 80-ті роки і працює з темами космосу, самотності, мрій і ціни великої амбіції. У центрі історії жінка, яка проходить шлях до космічної програми НАСА. Але головне тут не техніка і не польоти. Книга значно більше про внутрішній космос людини, про страх втратити себе, про бажання довести щось світові і про самотність, яка часто стоїть за великими мріями. Читачі вже називають роман одним із найемоційніших у кар'єрі авторки. Особливо хвалять атмосферу часу, музику, стиль, настрій і дуже живих героїв. Ця історія для тих, хто любить красиву драму з сильним емоційним післясмаком.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги настільки кінематографічні, що екранізація здається майже неминучою.
0: Знято за мотивами.
1: «The Secret Life of Walter Mitty» – «Таємне життя Волтера Мітті». Автор – Джеймс Тербер. Цікаво, що оригінальна історія була зовсім короткою. Це оповідання написано ще у 1939 році. Але саме з нього виросла одна з найатмосферніших пригодницьких драм сучасного кіно. Фільм 2014 року з Беном Стілером став історією про людину, яка роками жила лише у власних фантазіях. І раптом вирішила нарешті прожити справжнє життя. Екранізація значно розширила оригінальний матеріал. У фільмі більше подорожей, візуальної краси, і тему виходу із зони комфорту. Але головна ідея залишилася незмінною. Життя починається там, де закінчується страх. Особливо глядачам запам'яталася атмосфера стрічки, музика, пейзажі, відчуття дороги і свободи. І це один з тих фільмів, після яких реально хочеться щось змінити у власному житті.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але іноді найбільш неймовірні історії не вигадують

0: а через повагу до сили людини, яка не дозволила обставинам визначити власне життя.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Після таких історій особливо хочеться знайти книгу, яка стане правильним настроєм саме на зараз.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Інтермеццо. Салі Руні. Нова книга авторки «Нормальних людей». Психологічна проза про близькість, мовчання і сучасні стосунки. Для тих, хто любить дуже живі діалоги і емоційну чесність. «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Один із найсильніших романів про самотність, страх бути собою і внутрішню свободу. Книга читається дуже емоційно і залишає сильний післясмак. «Дім між трьох світів» Марія Матіос. Сучасна українська проза з дуже густою атмосферою і темою пам'яті поколінь. Для тих, хто любить історії, у яких важливий не лише сюжет, а й настрій. «The Midnight Library» – опівнічна бібліотека. «Медгейх» – книга про альтернативні версії життя, вибір і другі шанси. Для тих моментів, коли хочеться трохи перевести подих і подивитися на власне життя під іншим кутом.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогоднішній випуск був про історії, які залишають слід. Одні змушують замислитися, інші – ризикнути. Треті просто нагадують, що життя значно більше, ніж щоденна рутина. Можливо, саме тому книги і кіно залишаються такими важливими. Бо хороша історія – це не втеча від реальності. Іноді це спосіб краще зрозуміти себе. Дякую, що були разом з нами. Ви на хвилі радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бажаю, щоб поруч з вами завжди була історія, яка відкривається саме в потрібний момент. До зустрічі!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж,